0: haere ahau ki te tahi hui wānanga ko te ingoa ko te reo karanga ki Tauwhara. Kai i reira koe i taua hui.
1: Oi.
0: Te hui no a tutau kōrero i tēnei wā e pāne ki heanga kaupapa i whakakite, i whakakitea i koe me te rōpū whakahaere. Mau kōrero mai.
1: Oi, kua roa te wā ko māua ko takutaina rukuai e ngana ana kia whakatupu i te puna roimata ki Tauwhara. Tētahi rautaki i trai ko te tukukranga ki ngā wahine, ki ngā whanaunga i te wā ka taumai he manuhiri mā te mahi e tupu aua, whiako aua mā tauranga e rangi. Kore tēnei tino rapa. Nā reira i whakaaroa a rukuai o me whakatū tētahi wānanga.
0: Heaha te take ki hai i rapa, ki hai i mau.
1: Tēnā pia ko te ā mai mai ki etahi. Etahi me tino kaha ake tā rātou whanaungatanga ki Tauwhara, ki māua ko rukuai, kia hāneanea tā rātou haunga mai. Ai, nā reira, he maha ngā ārai.
0: Ai.
1: Te toa, te tino, whakarārangi hia, e rangi ko te ā mai mai tētahi mea nui. Kia tai atu ki tētahi kaupapa me te tuku, me te mahi, te mahi. Nā reira, ai, kare tino rapa, i tai mai ētahi wahine, e rangi ka kore māua e tino kite i te hua, i te piki o ngā nama, i te tino rawa i patere pai te puna roimata nā taua rautaki.
0: Ai, kia hau nei, and ko tera taku tautoko ki tō koutou hui, me whai wāhi i mua i tō tū, hei pitu kōrero, me hea hai, e aha te take ka mahi pēra. Nē, kia hau nei i te wā ka tū ka koe ka mahi, ore kau te whai wā kia whakamārama atu, nē?
1: Ai. Te nuingo o te wā, kei te mahi hoki.
0: Ai.
1: Nā reira ka tai tahi haurapia, i mua i te manuhiri, me te kaha whakarite i ngā moenga, me pēna he he hui mate, te pātū. Nā reira, ai, me whai wāhi te tino whakawhiti kōrero.
0: A waho. Ai.
1: I mua i te mahi, te mahi.
0: Ai, ki ora. So, tēnā pē ko tira te tahi o ngā take, ne?
1: Ai.
0: Tēnā pē he take pia. Nui.
1: Ai.
0: I whakatū wānanga pēna.
1: Ai. Pēna. Kia tupu i a rātou whēako, kia māma ake ngā āmaimaitanga, kia kaha ake tā mātou whanaungatanga, i te mea me tino, me heke ngā ārai, me tino vulnerable koe.
0: Oh,
1: i te wā tukukranga, me ki te kore koe mōhio ki tō tuakana taina, te taia, te tino whakaheke i ngā pātū.
0: Tēnā koe, ai, ko tētahi o ngā kaupapa tino nui o te tū, o te reo karanga ki te mahi i te karanga, ko tēra ko te māiatanga ni, ko te māiatanga, ko te ngā kaunui.
1: Ai.
0: So me pēhea ka whakāko era.
1: Ai.
0: Kia wairei ni.
1: Ai.
0: Ko te wera uarami ki mai i te wairu o te wahine.
1: Tika, ko tētahi o ngā kitenga i te wānanga rā, ko te hono i ngā whēako, i ngā mamai, ki te mahi o te kaikranga, i te mea mā ērā tupuranga ma era mea kua pā te tino mamai ki a koe ma era e hāpai i tō tuku.
0: Me kōrero tonu mō au āhuatanga ngā hua o te wairua, ne?
1: Ai, me te hono, me kaua te wahine waiho i, you know, i tōna wairua, i ōna whēako, ki te taha, ma era ka tino puta te, te reo karanga, te wairua o te wahine, te tuku o te tangi, ka tāpiri atu. I te mea, ki etahi, he mahanga wahine ka ui mai, heha etahi kupu māku. You know? Heha etahi rārangi ka tāia te tuku e rangi. Ai, ko te reo Māori, he, you know, me mōhio ki te reo Māori, ki te tuku i te kranga, kia pōhiri tia te whānau, te hapū, te iwi. E rangi ko te wairuatanga tērā, te tāia te tuhi ki te pepa.
0: Tēnā koe.
1: Ko te wairua tēnā me tō mai te kaikaranga tāpiri atu ki ngā kupu ki te tino whakawātea.
0: Ai, ai. Nau, tautoko. Tēnā tautoko ki tō kōrero. Me whakahoki anō ki te, I guess, ki te wāhi o te wānanga rā. Ia kaurua rā i te wā i whakaro hia i whakamahere mō tīnei wānanga, he pairoa tāu, tākautau, he hōtaka?
1: No, kare he tino hōtaka, he whakaro, you know, ko te whāinga ka tutuki ienei mea, te maia,
0: tēnā
1: ki
0: koe.
1: Te tū, te... te mōhio te wahine, ko tauwhara tētahi marae, e āhei ana koe te hoki mai. He whare, nō koutou te whare hoki. Kia kaua rātou e pōhehe o te tāia te tai atu ki te kaupapa. Kia tino rongo rātou i te hiahia o te marae, kia whakamahana e rātou.
0: Tēnā koe.
1: E rangi mō te, you know, a tēnei haura, tērā haura.
0: E kā. Rawa e whakatakoto. Whaitera, wetahi wā tēnā pē he tironga hanga anō. Mō etahi atu. Kaupapa pē, kaupapa here.
1: Ai.

0: ko te wairuatanga. Ngā take e kite ana, ngā take ki haikoe e kite ana. Ko te reo karanga he huarahi hakohana ke haere mo te reo Māori. Ko te horopaki, me tū i tō wāhi ko ia, ko ia, ko ahau.
1: Islands in the stream, yes, that's just what we are. Tēnā koe e te aroha ai, hara mai rā ko tēnei te rā matenga o Dolly Parton.
2: Mm.
1: Now, tino mōhio ana au, kai roto i tō whāna ko te rā pūkenga, te pūkenga o te waiata, o te puoro.
2: Ai.
1: Hana, taku pātai tēnei wā, i tipu ai koe i roto i era momo waiata o te country and western.
2: O, i kaha rongo ai, ko wai i kore i rongo ki te reo Dolly i a rātou e tipu ana. E rangi mō tō mātou whānau ko te waiata o te hāhi.
1: Ai.
2: Tā mātou tino, yeah, tā mātou tino ao ko te... Ko ngā waiata no roto o te hāhi.
1: Hei hawe tahi atu o ngā hua i puta puta mai tērā au. Ko te tipu tahi au i roto i tērā. Wāhi tipu.
2: Oh. Yeah, well, ka kore au e whakapono i nāia nei, e rangi taku tupuranga i ako au, you know, me humāri koe, me...
1: Kaue kaito hoa?
2: Kaue kaito hoa. Hāpai tiaki a rātou e whai kore ana. You know, ko tōku whare, ko oku mātua tēnei e tūwhera na ngā kuaha ki ngā tamariki e, you know, ko hanga taimaha, ko hanga whare kore, ko mātou anō i kuhi kai kia kawe atu ki tēnei whānau, tērā whānau. Nā reira, ko te tino hāpoai o te tino tiaki i tētahi ki tētahi kia ora pai te katoa tētahi o ngā tino hua o taku tupu
1: tawa. So i tupu koe mai i roto i tētahi whare manaaki, ne?
2: Oi.
1: Ko te manaaki he tino tikanga tira.
2: Oi.
1: And hoki anō ki ngā kōrero e pāne ki te reo karanga. Ko te reo karanga, ko tērā te whare wa ki roto i au, ko taku pōhewa, kei roto i te whare o te manaaki, te reo karanga e noho ana.
2: Oi. O kaha mātou te manaaki i etahi atu e rangi mō tā mātou manaaki a mātou anō, he wahanga me whakapiki ake, me huri te aro i etahi wā. I te mea, ko te reo karanga ka tuku i tō katoa ki te marenga e tai mai ana, ka tuku i ka tūwhera tō ngākau kia tō mai ngā roimata i a rātou e tai mai ana. Nā reira, ka pēhea te kaikaranga reo karanga e tiaki i aia anō i te mutunga o te mahi. Ko tēnā tētahi i au e tupu ana, kaha manaaki i te hāpori i ngā whānau atu e rangi. Ka kore mātou e tino manaaki i a mātou anō, nā reira, ka hanga burnout rawa.
1: Ai, kia ora. I think kei reira nuki ko ngā rautaki, ne, me.
0: Ngā hua o te ako o te tupu, he whare manaaki. Te reo karanga e noho ana ki te whare manaaki. Ko te awa, ko te ngāhere, he whakawāteatanga mōku.
1: Me whakārohe mō ngā rautaki, hei āwhina atu iā koe.
2: Oi.
1: Hei etahi atu o ngā rautaki ki tō whakāro, e taia te āwhina atu, te āwhi mai kia koe anō.
2: Ko te etahi wā ka hoki atu au, rau au e, he tua whenua ahau, nā reira, ko te awa, ko te ngahere, taku tino wāhi.
1: Ai.
2: Ko te, yeah, hoki atu ki te awa, ki te ngahere, kia...
1: Kia pūrea.
2: Ai.
1: Ai.
2: Etahi
1: kia
2: wā.
1: Kia haroia.
2: Ai.
1: Kia whakawātea.
2: Kia whakawātea. Ia, yeah, koina tētahi pēna ka whai wā, whai muri te kaupapa, ko te hoki atu ki te ngahere ki te awa, ko te pahupahu me taku taina, tētahi anō.
1: Wā, wow, inga wā wow, mō, te wihiki, ne? Mēnu te wihiki. Wā, kia ora.
2: Engari, i tēnei ao, ka mutu te kaupapa, ka hoki koe ki te mahi, ka hoki ngā māma ki ngā pēpi, he mahi anō me whakahaere, me tutuki, muri i te kaupapa, nā reira, mō ngā reo karanga, mō ngā māma, he taimaha rawa te mahi, me te whai wā kia whakawātea, kia purea.
1: Aira, tēnā koe, he mea nui tēra kia whakahau, ia koe anō, e tāe koe te whakahoki ki tō mahi. Ki
2: ai.
1: Nā pere ki tō mahi, i roto i te kaunihera. I tēnei wā tonu, i tino hihia nā haumu aku, kai hakarongo, ki hakarongo ki a koe, hea etahi, tētahi, o tirohanga. Ne, i roto i a koe, hei awhinatu i a koe ki roto i tō mahi. Ko te mohi anau, nui tō mahi.
2: Oi, well, wai mari ana hau kei reira a whae hira, he tino toka ia, a whae chiki, a tāmati, a moko, nā reira wai mari ana au i roto i taua whare.
1: He tima ne,
2: he tima, he kāhui. He kāhui maia. Nā reira, ko te whakawhiti kōrero a muri ngā hui, tētahi o ngā mahi whakawātea a mātou, ko tētahi o aku tino hiahia ki roto rā, kia mārama keho ngā kaimahi. I te mea ahakoa ko mātou ngā governance, ngā kai kaunihera. Hei ngā tau e rua kei te haere mai, tērā pia ka koreau e hoki atu. E rangi ko ngā kaimahi, etahi o rātou kua mahi ki roto rā mo te rua te kautau. Nā rā, ko rātou e tino hiahia anau kia toka te whakaro he uara tō te Māori, he
1: tēnā koe.
2: He ko ngā hapū rangatira i haina te tiriti ki wāinga i a rātou. So
1: me te mene, me pēhe whakatinana, ne?
2: Ai,
1: me
2: ko te whakatinana.
1: Kia ora tonu.
2: Ai.
1: Kia haere tonu.
2: Ai. Etahi mahi ka kore e tai mai ki te tēpū o ngā kai kaunihera, he operations, nā reira, ka whakamahia e rātou, ka tukuri poata i te mutunga o te mahi. Etahi o era mahi, ko te haere ki ngā hapū ki te whakawhiti kōrero mo tētahi wāhi whenua, mo tētahi whare, mo tētahi mea atu, mo te wai, mo te maunga, e hia nei ngā kaupapa. Nā reira, ko rātou, i a rātou e haere ana ki te kōrero, wow, ki te tutuki, te whāinga o te aha nei, tērā pia ko te hokona atu i tētahi wāhi whenua, ko tōku hiahia kia mōhio pū rātou i mua i taku timatanga i tēnei kaupapa, me haere kōrero ki ngā hapū, me haere kōrero ki ngā Māori, me haere kōrero ki ngā haukainga.
1: Kei reira ko te māheri, ei?
2: Ai.
1: Ka tūtonu, kei reira tonu.
2: Ai.
1: Ai, tēnā koe. Wea, pere ki taku mahi a karanga e mete.
2: Ai, tika.
1: Ai.
2: Tika.
1: Ai. Mehe me ka whakamahi a te tahi kaupapa mai i tō ngāka, me whakaro pēnei. Pēnā, ne? And hea te take, kia tūtonu.
2: Tika. Ai.
1: Kia tūtonu.
2: Ai.
1: Ah, kia ora. Hoki ana tātou ki tāu e ki tērā o ngā kōrero e pā ne ki te whakahaere o te iwi, te whakahaere ai. O ngā marae. Ko te nation building tērā.
2: Ai.
1: Ai. Whakahoki ki tō ake takiwā, ko te takiwā tai āmai, ko te re te ingo tō takiwā.
2: Ko mātou ki roto o te waimate.
1: Te waimate.
2: Ai. Ko tai a mai tā a mātou neighbours.
1: So, ko wai ki roto i taua kāhui, taua rohe pōtai me ki?
2: Ko mātou o tauwhara, ko tai a mai e pātata.
1: Nē?
2: Ai, i te mea ko tā mātou hapū collective, ko ngā pūriri pūmau o te waimate me tai a mai. Nā reira, yeah, hanga uaua te
1: te whakawaha, te whakawaha, ai, te tro, te tahi raina. Nā, oi tēnei, nē.
2: Tika.
1: Ai, te ingoa tai āmai, hea tira, ke whakamārama mai tai āmai?
2: He, he pūrā, he ingoa e hāngai ana ki te pūrākau o te toka o tai ā mai, i reira i tai mai tētahi manu, o, kua roa te wai, i ako au i tēnei pūrākau, i te wā nohi nohi ana hanga
1: ai,
2: waitaku
1: henengaro. Kaua e ruku tino hoho
2: ni. Ai, engari he toka, i te taha o te kura o Ohiawai,
1: ai, rā.
2: Kei reira. Kei reira taua tokara. Kei reira tokara.
1: Takiwa.
2: Ai.
1: Kei reira tengo o tai āmai. O ai. Kapai. And so, hea tokoro kata ngā pūriri.
2: Ka kata ngā pūriri.
1: Ai, ko tērā he whakatauki?
2: Ai, he whakatauki kua hua mai i te wai tahuna i ngā pūriri, ka rongo i te crackle.
1: Ai rā, ko te katātira ni. Ai. Oh, so kia ora. Hea te hono o aua kōrero taketake ki ngā karanga, ki o kupu karanga i te wā i tū koe. Ka whakamahia?
2: Ai, he mea nui ki te whakamōhio atu ki ngā manuhiri kua tai mai koutou ki konei. Kua tai mai koutou ki te waimate, te awa o te waimate rere nei i te mea kei ai anō o nā ke kōrero. Nā reira he, mō ngā whanaunga e hoki mai ana no ngā iwi o runga pea, no ahitereiria pea, he take nui ki te whakamōhio ki roto i te reo karanga, ko wai e karanga atu ana ki a rātou.
1: Kia ora. Me tērā hono, ne, me tērā hono a kōrero a karanga nei ki taua wāhingaro.
2: Ai.
1: Ki te wāhingaro tērā.
2: Ai.
1: Me pēhe te hono, te ai. Tuitui. Kus ko tērā te tai o ngā mahi o te karanga, o te reo karanga. Ai. Me tuitui. Ne.

0: erawa. Ana kei te kōrero mo te āhua, whātakau tauri ma takau tau ki muri. Engari, ko kore i pērā wai mārama i nāi ne. Ko taku mamahara ngā kāri tino nui ngā kau mātua i kōrero Māori i tawa wāraku. Nō reira, i te wāi awe tamariki ana. Me ua ua ka rongo koe i te reo Māori e kōrero he ana.
1: E pono ana tēnei kōrero i taua wā ko koe te kai kōrero reo Māori anake.
0: Ahua tika tērā. Ahua tika tērā. Tamariki rea tarātou e mea ne. Nā te mea ko taku māma kāri tino mohi te koro pāhea. Nā reira he koroa te ngaro o te reo Māori i wai mārama. O sirai ngā marae o kahungunu taku whakapae. I pirangi rea nea kahungunu kia pāhea e aua. Engari i pērā te nuingo ngā marae o kone, kari i kōrero Māori ngā kau mātua, ko ngā wā noi o te whakaeke o te pōhiri, ka hua whai kōrero, ana, mamuri pia ka hoke no ki te reo Pākeha. I tēnei wā, ko te rangatahi te hunga kei te kōrero Māori.
2: He kaha taku rea ki te hoki mai, engari nā te noho taone, nā te mahi, kāre pē kaha ana te hoki mai, engari, i ngā wā ka taia, ka tai mai. He āwhina nui tērā. Me taku harikoa, te kite i taku reanga e hoki hoki mai ana. Me te mōhio tonu kei te pakari te reo me ngā tikanga i roto i ā rātai. Engari, te nuingo te wā, ko ahu anake kei te noho i te paipai. Engari, kei te kite, kei te putaputa mai ngā tamariki i te kura. He kaha rātau ki te pika mai i ngā wā, i ngā hui. Hei tauawhi i te paepae. He ua ua i etahi wā, hoi anō. Kei te pae noi ho mātou. Kei te haere tonu te mahi, kei te mahana te whare. Ai, kei te pupuri tonu ki ā mātou tikanga. Taku puku mahi i a rā. Ko taku aroha ki taku hāpori, ki taku whānau, ki aku hapū. Ko ki te atu au i te aroha o aku pakeke ki te marae. Nā reiri whakatō mai te aroha ki roto i au. Hei pai ngā anō mō ngā hapū, mō ngā whānau. Me mihi ki ngā kuia, kei ko nei ngā wā katoa. Taku Waimarie, e tipu tahi me ngā pakeke. Nō reiri ko mōhi au te whakahaere ā muri, ā mua, anō hoki. I te mea ko te rangatahi me ngā pakeke kei te mahi tahi, kei te ako tahi. No te mea kāre te reanga pakeke o konei Waimarie ki te reo. E matatau ki ngā tikanga ngari kāre mōhio ki te reo.
3: So ko ngā kaumātuara, ngā mea i mōhio ki te kōrero ngā mea i āto haere rāne ki te ako, kua mate katoa. Ko te reanga o raro mai a rātau i te reanga i aku mātua, i oku mātua, tino kore nei he reo. Ko te reanga o raro iho, kei reira te reo e orana, engari he mahi ā mātou.
0: Mai te tūnga o te kura reo tūtahi wai mārama, te tau waru te kau mā iwa, ko kaha haere nei te whai haere mai a te rangatahi i te reo. No reira, kei te huri te tai. No ki te whakaaro, ka mutu ko mātou o te taura whiri, te puari o te taura whiri, te puari tūtahi o te taura whiri, i tautoko mai te whakaaro. Ko rātou ngā kai whakaako, ko te puari o te taura whiri, o taua wāra ngā kai whakaako. Ka tonu au ki taku whaia, ka rangatanga whaia i wai mārama, me he mea ka whakaia, ko ia e tū ki muri, ko ia te rangatiro o te wharega i te rāwa. Ko te taina o taku māma ake, te rāwa hine, ana, ka whakae mai ia. Ana, nāni whakahaere a muri, ko hau i mua, ana, ko ngā akonga i te rāwa, ko ngā mea kei roto i ngā akura kaupapa, ka tēnā ngā tīmata ki te whakaako ko te reo Māori, te reo whakaako i ngā tamariki. He uewe ki te nuinga, nā te mea e hari te hunga o koreo Māori, ko te kimi kupu e rā huatanga kato. I tai mataku mai, hoki nā te mea, ko rātou reo kā rīperara o te kaha. Kuira te kaupapa, he āwhina ngā kai whakaako. Nō muri mai tērā ka haere ngā kura tau atu, tau atu, tau atu, e tūtonu nei.
2: Waimarie mātou i a tā Timoti.
4: Kau e waihu i e ne hei tau i a whāinga māko. O rua takau tau e haramai ana hei te kōrero pāhe ana. Nā he tohu tērā.
2: Kāreti iwi nei mōhio ki te kōrero Māori, engari mōhio ki te manaaki tangata. Koera a Timoti i whakahoki mai te kaupapa ki konei, kua tori te kaumā whā, te kaupapa, me taku hariko. Nā te kite o ngā pakeke i te wāriu o te reo, i tahuri, e tai ki te ako. Nō reira me mehi kā tika ki a Timoti, ko nāna i whakatō te kākano, a e whai atu nei, te nuinga o mātou, e whai atu nei te reo, hei oranga.
5: Owai māro ma te marae, o tau punga te whare.
0: I roto i e nei tau tata nei, tēnei i ruetakau maari mā tau pia, toru tukau tau. Ko tino māro te tū, o ngā kai kōrero, o ngā kai karanga i Waimārama. Ko ngā karanga pe āhua, āhua marokene, engari, kei te karanga rātai ngā manuhiri, kei te tūtonu ngā pai ki te kōrero. Ko āhua, me whakamiharo a Waimārama, te Waimārama o e nei wā, ki te whakarite ki te Waimārama o e rā wā, he ao no atu tēnei, he ao no atu tēnei, me taku mihi nui ki te ao Waimārama o tēnei wā. Ko te mea nui me kōrero, nā ngā mea mōhio e āwhina ki te whakatika. Ko te mea nui me patu te whakamā. He mahi, he mate nui te rao no etahi Māori. Ka whakamā kāre kōrero. Ne? Nā i āhua pērā wai māramataku mōhio, nā te mea ko etai o ngā pakeke, ahakoa hea te whiunga o te kōrero, ke te marama mai, engari ka whakautu pākea mai. Nā re retohu tērā, i reira tonu te reo, engari kāre te puta mai te waha. He mate tērā kei te tūtonu i waiuna i etahi Māori. Me patu te whakamā, ka noho here here koe ki te noho tonu koe.
3: Kua roe e kōrero Tiana, me whakatū anō ngā taiapa ngā mea nei. Ka haere mātau ki te rapa muni, ka whiwhi te muni, ka whakatū ngā anō ngā papa tēnihi nei. Engari, hara te tēnihi te tākaro te rānei, ko te tino tākaro, ko te poi tūkohu. Engari, e kata ki anau, na te mea kataihano aku waiwai kā pā ki te papa prei tēnehi nei. Engari, hei kata, ka hoki mai te kaumātua nei, tā Bomb Gillies, no kunei hoki tāna matua. Ana, nāku i maumai ki konei. Hei, kia whakahihi atu ai au i ngā papa tēnehi nei. E whakahihi atu anau ki te kaumātua. Tiro mai e koro, kā pai ngā papa tēnehi nei nera. Ka ki mai ki tōna no reo. Hea te hu o te tennis court. Ki te pērā tō whare. Ka ki mai ki au, me tīmata ki te whare. Ka pai e koro. Ahua prai ki te māku nei. Engari whakarau, ko mārama. Ana, katahuri mātou ki te whare tipuna rā.
6: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
7: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa waina tēnei me ngā kohinga a wātea ngā tuku te a taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, komuna. I tai te tira hoiho o Ngāti Kahumi rātou ko ngā kai tautoko ki Pāremata i tēnei rā. Kā whakakopani ake ki ngā hākinakina. I tai te tira hoiho o Ngāti Kahungunu rātou ko ngā kai tautoko i te pētihana ki Pāremata i tēnei rā. Tata ki te 53 mano ngā waitohu i te pētihana, he kaupapa hei āki i te kāwanatanga, kia whakakore i ngā mahi whakangoikore i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi Miona mā Tāpono, i roto i ngā ture o te motu. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, e tika ana kia mihi a te kaupapa i te nui o ngā mahi i rifa i a rātou, i ngā rā i rima, kataha ake nei.
1: Mihi atu kia Baden Ma e kawe nei tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tumanako hoki kei te eke i ngā hoiho no te kaimanoa. E rā hoiho kaimanoa e ahoa, he hoiho motu ake, ahu mai hi aku whenua taurikura ki Rangipō ki Orua Matua kaimanoa. Nā reira, ko tāku kia Baden, mauria mai e rā hoiho ōku, kia tai te uhu ki te ihu, te rai ki te rai.
0: I ngā rangi i tata kā hipatū ai te kaupapa reo Māori o te kūpenga reo ki o Korihi Marae, Ngāti Ue Oneone. He kaupapa e whakahuihui nei ngā toa reo Māori o te whare tapu o Ngāpuhi, o te ao o te tai tokerau whānui. E whā ngā kaupapa i arohia, ko te karanga, ko te taki, ko te whai kōrero, ā ko te nakawhiti hoki i whai wāhi hei whakakori i te tinana. I whai wāhi kōrero mātou ki tetehi o ngā kai kōkiri o te kaupapa nei ki a ngā hui a Harawira, e whakatakotoria ngā whāinga e hiahiana. Kia rifa.
2: He tino weo tēnei mā ngā pakeke, ne? Kia whakataura te ki ngā tamariki. Ko te hiahia kia tangata whitua te reo Māori ki mua i te aroaro ngā tamariki. Mehemea ki te ana rātou i a tātou, e aroha ana ki te reo, e mai ana te tuku i te reo Māori. Ka māwari ake tēnā mā te hunga rangatahi. Nēnā te mea ko tangata whenua ki tātou. Ko te tino wero kia takahia te whakamā kazi.
0: Ka tū te kapu Dalamia ara te whakataitai kapahaka mō ngā kura tuatahi me ngā kura wāinga o te rohe o mā Tātua a te 25 ki te 26 o Hepetema ki te kura o te whānau a Apanui i te kaha. E 25 ngā rōpū kā tū, a koe nei te tū tuatahi a te kura tahi o Waiotahe ki te whakataitai nei. E ai ki te māngai o ngā whakahaerenga i te Dalamia Kape ai kia Janina Temple, ko te kaupapa nei te pai tuatahi i te ara whanake ngā pūkenga o te kaihaka no roto mai o mā Tātua. Hei tāna no tokonui ngā ihu puta o tēnei kaupapa, kua tau atu ki ngā ikeiketanga o te ao haka.
3: Ko tino whanake? Ka kite koe te whanaketanga ki roto i ngā raukura o ngā kura, kua hoki mai ki Wanganui i tō rātou kura. Hei whakahaere tia i ngā rōpū, hei noho hei kai whakawā, noho ana ki runga i te komite, ko te waimari e tanga o tō tātou kaupapa te Dalamia Cup. Ka kite hoki i ngā uri kua tū i te whakataitai ngā tau kua pahure, kai te noho e tahi ki runga i te komite o te matatene. So he hua nui, ko puta mai tō tātou whakataitai nei a Dalamia Cup.
0: E ai ki te wehenga rua rā te PPTA, toko nui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kā wanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te aomihia Taua Glassy. Tata ki te 25 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau, ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā rōpū ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
4: Pauri ana tērā nama te kaumari mā matane mokopuna kā hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Weitahi e rua mano o ērā nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā rarudaru. Ka whai aroha ki a tata nei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
0: ki ngā take ha kinakina. Ka hoki mai ngā kaiheke ngaru o te ao ki Aotearoa a tērā tau mō te whakataetae ki whāinga roa. I whakapūmau te World Surf League me te kāwanatanga i te whakatūngāno o te whakataetae New Zealand Pro ki Manu Bay i whāinga roa, hei wāhanga o te whakataetae matua o te ao. I tū te whakataetae tuatahi ki whāinga roa i te marama o mei, ae rua ngā tūranga ka whakawhiwhia ki ngā kaiheke ngaru o Aotearoa, mā tētei whakataetae whakamātautau arohe, kia whai wāhi ai rātou ki te whakataetae ki te hunga toa o te ao, ki tō rātou anō whenua. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: We're your tribal connection.

Whātukituki nei te manoa. Nā konei kua puta he kupu hou. Ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā. Me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana, anei.

0: Pia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
0: Pia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.

0: na nore ire te motu. Mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
1: He mea tautoko.
2: Toko nā te mānga.
3: Hei pāho.
4: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

0: ki ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā tuku tea taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, komuna. I tai te tira hoiho o ngā te kahumi rātou ko ngā kai tautoko ki Pāremata i tēnei rā. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I tai te tira hoiho o Ngāti Kahungunu rātou ko ngā kai tautoko i te Pētihana ki Pāremata i tēnei rā. Tata ki te 53 mano ngā waitohu i te Pētihana, he kaupapa hei āki i te kāwanatanga, kia whakakore i ngā mahi whakangoikore i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi Miona mā Tāpono, i roto i ngā ture o te motu. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, e tika ana kia mihi a te kaupapa i te nui o ngā mahi i rifa i a rātou, i ngā rā i rima, kataha ake nei.
1: Mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tumanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanoa. E rā hoiho kaimanoa e hoa, he hoiho motu ake, ahu mai hi aku whenua taurikura ki Rangipō ki Orua Matua kaimanoa. Nā reira, ko tāku ki a Baden, mauria mai e rā hoiho ōku, kia tai te ihu ki te ihu, te rai ki te rai.
0: I ngā rangi i tata kā hipatū ai te kaupapa reo Māori o te kūpenga reo ki o Korihi Marae, Ngāti Ue Oneone. He kaupapa e whakahuihui nei i ngā toa reo Māori o te whare tapu o Ngāpuhi, o te ao o te tai tokerau whānui. E whā ngā kaupapa i arohia, ko te karanga, ko te taki, ko te whai kōrero, ā ko te nakawhiti hoki i whai wāhi hei whakakori i te tinana. I whai wāhi kōrero mātou ki te tehi o ngā kai kōkiri o te kaupapa nei ki a ngā hui a Harawira, e whakatakotoria ngā whāinga e hiahiana. Kia rifa.
2: He tino wero tēnei mā ngā pakeke, ne? Kia whakataura te ki ngā tamariki. Ko te hiahia kia tangata hutua te reo Māori ki mua i te aroaro o ngā tamariki. Mehemea ki te ana rātou i a tātou, e aroha ana ki te reo, e mai ana te tuku i te reo Māori. Ka māwari ake tēnā mā te hunga rangatahi. Nēnā te mea kua tangata whenua ki tātou. Ko te tino wero kia takahi a te whakamā, kazi.
0: Ka tū te kapu Dalamia ara te whakataitai kapahaka mō ngā kura tuatahi me ngā kura wāinga o te rohe o mā tātua a te 25 ki te 26 o Hepetema ki te kura o te whānau a Apanui i te kaha. E 25 ngā rōpū kā tū, a koe nei te tū tuatahi a te kura tahi o Waiotahe ki te whakataitai nei. E ai ki te māngai o ngā whakahaerenga i te Dalamia kape ai ki a Janina Temple, ko te kaupapa nei te pai tuatahi i te ara whanake ngā pūke ngā o te kaihaka, no roto mai o mā tātua. Hei tāna no toko nui ngā ihu puta o tēnei kaupapa, kua tau atu ki ngā ikeiketanga o te ao haka.
3: Ko tino whanake, ka kite koe te whanaketanga ki roto i ngā raukura o ngā kura, kua hoki mai ki Wanganui tō rātou kura. Hei whakahaeretia i ngā rōpū, hei noho hei kaiwhakawā, noho ana ki runga i te komite, ko te waimarietanga o tō tātou kaupapa te Dalamia Cup. Ka kite hoki i ngā uri kua tū i te whakataitai ngā tau kua pahure, kai te noho etahi ki runga i te komite o te matatene. So he hua nui kua puta mai tō tātou whakataitai nei a Dalamia Cup.
0: E ai ki te wehenga rua rā te PPTA, toko nui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kā wanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te aomihia Taua Glassy. Tata ki te 25 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau. Ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā rōpū ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
4: Pauri ana tērā nama te kaumari māma tēnei mokopuna kā hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Woitahi e rua mano o ērā nama a no te moana nui a kiwa. E ne meana te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nuinga o rātou nunga hāpuri e nui ana ngā raru-raru. Ka whai aroha ki a tātou nei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
0: ki ngā take ha kinakina. Ka hoki mai ngā kaiheke ngaru o te ao ki Aotearoa a tērā tau mō te whakataetae ki whāinga roa. I whakapūmau te World Surf League me te kāwanatanga i te whakatūngano o te whakataetae New Zealand Pro ki Manu Bay i whāinga roa, hei wāhanga o te whakataetae matua o te ao. I tū te whakataetae tuatahi ki whāinga roa i te marama o Mei, ae rua ngā tūranga ka whakawhiwhia ki ngā kaiheke ngaru o Aotearoa, mā tētei whakataetae whakamātautau arohe, kia whai wāhi ai rātou ki te whakataetae ki te hunga toa o te ao, ki tō rātou anō whenua. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
6: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku reringa Namarua. Ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.
7: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.

0: to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: E ai ki te wehenga rua, arā te PPTA, toko dui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga, nā ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whau. E whai I ngā tohu mā tauranga. Hei tā rātou anō, tata ki te 15,000, ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu I a tau, a ko ngā ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, te tei o ngā rōpū, e tei o ngā rōpū ka tino pāngia. Hoi anō, hei whakawharahi ake I te kaupapa nei, ka whiti atu ki te prehetini Māori tuarua I te hāpai o te wehenga rua ki a te ao mihia Taua Glassy. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Nā hei, whakatūwhera I a tāua kōrero, tēnā hea ha te raru matua o te pūnaha haura?
4: E meona te rangahau a bill nā mātou o te PPTA te wehenga rua I tono atu. Ko tētahi o ngā tēnō raru o te pūnaha hau I tōna āhua o Naya nei, ko te haka iti pia I te ngāwari ara te flexibility me ki o te maraitanga me te whakawhaatinga ara ako mō ngā ākonga. Ka tino pāti nei ki te hunga e whai anei te ako āringa, te ako āmahi, te whai hua ākaupapa hāpori, e aro ana hoki ki te ahurea. Ki te toko maha ko te ngāwari o te NCEA tētahi o ona tino kaha. No reire, tautoko ana rātou I ngā haka paitanga kua whaia, kaua, I te whakakapi katoa I te pūnaha. Ko tētahi atu tino raru, ko te kore rite o te pūnaha mo te hakatīnanatanga. Ko puta ngā āwangawanga mo te nui o te mahi, te kore kaimahi, te iti o te wā tuku mō ngā kaiako, te rere kē haere o ngā tohutohu. Te kore o te o ngā raumi mō mātai, me te kore o ngā akoranga whakangungu kaiako. Nui ake te tautoko mō ngā kura I tēnei wā, me nui ake. Kia hautū tika I tēnei huarahi e hiahia nei te kāwanatanga mā tata nei mokapuna. Kāre tāe te whakauru noa I ēnei panonitanga, ki roto I te kawenga mahi o nainai, me hakarite he wā, nā raumi, hei tautoko ngā kaiako, me te mea no e pōka tonu ana mātou I ngā mahi hua I roto I a mātou nei kura I tēnei wā tonu.
3: Nā hei tīpako au I etahi o ngā aria I puta I a koe, arā e tehi o ngā raruraru e ki te ana, e me ana ka whakaiti pia te pūnaha hou I te ngāwari, flexibility o te marautanga, hei tā koutou anō, kaore anō te pūnaha kia rite mō te whakatīnanatanga. Nō reira, ka pehea, ki tō titiro ka pehea te pānga o enei panonitanga ki ngā tauira, au te motu.
4: He nui ake ngā haka mā tautau a waho I roto I te pūnaha hou. Me whai haka mā tautau āwaho ia te kaupapa I ia tau. Nō reira, te rāpia ka pai ake I te haere o ētahi a tata nei mō kapuna, e mai a ana ki ngā haka mā tautau āwaho. Ka kaha ake hoki te mā harahara o te hunga e raru ana I aua haka mā tautau. Ka tūpono noki ka wehe ke etai o tātanei mokapuna I tēnei momo ako. i tō rātou nei ako me ki. So he tino maharahara tērā mō te hunga akonga, kāre tino rata ana ki ngā haka mā tautau o waho. O tērā te painga o te NCA o i mua rānei i te haunga mai o tēnei pūnaha hau. O etahi he haka mā tautau o roto, o etahi he haka mā tautau o waho. Engari, wēnei mahi e aronga, he haka mā tautau o waho mo ia o ngā marautanga. E ai hoki ki ngā rangahau he whānui te āwangawanga mo te kaha rawa o te whakawhirinaki ki ngā aromata matuai a waho. Ai ka whai pānga nui. Tērā pia ka haka raru raru tēnei a tata nei akonga Māori e haka atu ana i o rātou haka tū tukitanga mā te ako āringa, mā te ako whaihua, mā ngā ara ako rere kērai ni. Kāre te pai tērā, ai, he ā wanga wanga tērā mō mātunga kai ako, he ā wanga wanga mō ngā ākonga, mō ā rata nei mātua, me ngā hāpuri, e noho me huri atu ki taku kura, ka tino puta nā ā wanga wanga mai a rātou, mai a mātou katoa.
3: Mō reira, ki ō whakaro te ao mihia, ko wai ngā ākonga ka tino pāngia?
4: Ara ngā mokopuna Māori, ngā mokopuna no te moana nui ākiwa, me ngā mokopuna e maha arata nei hia hia ako, ka tino tau maha nā runga i tēnei o ngā pūnaha hau, te haka haungia nā haka mā tautau o waho mo ia te marautanga. Ia te marautanga. Ka tino me ki kāhinga rātou.
3: Nā hei whakawhānui ake i āuna kōrero. He aha i kaha ake ai te pānga ki ngā mokopuna Māori me ngā mokopuna o te moana nui ākiwa?
4: Ko tō mā, mena ka huri atu ki te ngāwari o te NCA tēnei wā. Ka āhei tēnā pika haka tauira tētahi o āku nei courses mō taku tari. Ka āhei nā mokopuna ki te hakamahi tētahi pai reo a pai tai ara ko te achievement standards mō te reo Māori. Ka hei tonu te hakamahi te ao haka. Me etahi o ngā unit standards mō te mahi turihi. Ko wera nā achievement standards i roto i tā māta nei hōtaka me ki te course. Engari e hiehi ana te pūnaha hau kia marautanga nahe te aronga ki roto nā kura, subject nahe. Tērā ngāwari tanga ka āhei ngā akonga te whai atu me ki i te huarahi mahi mō ngā tūrihi kua whanake wā rātou nei reo Māori kei a rātou o rātou nei ao haka me ngā kōrero o te hāpuri me ki ngā pūrāku na hitori o te kāinga rā i a rātou e whai ei tērā huarahi. Engari, mō tēnei pūnaha hau, ka aukati tērā ngā waritanga. Me u ki tētahi kaupapa, e meana tētahi ki au, engari, kei roto i tēnei pūnaha hau te mahi tūrihi. Engari, hore kau he wāhanga mō te ahaka ki roto i tērā mea hau te turihi. Hore kau he wā mō te reo Māori me u ki te tourism ko tērā nahe. Me pēhia rātou me ngā ngāwaritanga i mua raini i te timatanga o tēnei o ngā pūnaha hau. A meana ai e tika ana kua kite raini mai te bill, te rangahau bill, kia tāpirihia te tikaumarimo mano wā mātou nei tamariki ki te tikaumawaru mano ngā tamariki ki hai rātou i te tuki i tō rātou nei koeke tuarua mo te NCA. E tino pauri ana tērā nama te kaumarima mātou nei mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Weitahi e rua mano o ērā nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Oi, te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā raruraru. Ka whai aroha ki a tātou nei moko apuna me ngā pēhitanga o tēnei wā. Ai.
3: Ka aroha hoki e rere nei ngā whakaro nui. Nā, i kite ko tētai anō a pekanga, ko tētai anō peka o te kaupapa nei, ko te utu, ka uta i ngā kura o te motu. A tēnā whakawhānui hia mai e rā kōrero, ka hia te utu ka tau ki ngā kura?
4: Ko ngā utu ai ki te rangahau anō, ka haka puta i nei panonitanga i etahi utu tāpiri mai i te tata te mai te rua te kauma iwa mano ki te toru te kauma thā mano mo tētahi kura iti. Mai te rua rau, rua te kauma rua mano ki te rua rau mano, ono te kau mo tētahi kura. Ko ngā kura iti, pērā no ki taku, taku kura, ngā kura tuawhenua me ngā kura e mahi ana mō ngā hāpuri e nui ana ngā raruraru ka kaha ake te taumaha ki runga i a rātou. Kāre tika kia utu e ne utu mai ngā pūte haka haere o nai nei. He panoni tanga nui tēnei, kāre pē puta anō i roto i te haka tupuranga kotahi. No reira me tino, ai, ka tino hinga mātou na runga i tēnei nā utu. Ki te kore, ka raru pia te haka tinanatanga mō ngā akonga no ngā hapuri pōhara. Ko ngā akonga tonu, ngā utu i te taumahatanga. Ka tino pukurire au nā runga i tēnei. Mā tata nei mokapono, mā tata nei hāpori.
3: Okay, kei te rongo te wairua i te māmai, i te riri, i te taumaha o tēnei kaupapa ki runga i a koe, o te rā ki runga i a koutou katoa. Nā, i oti i a koe te whakatakoto i te nui o ngā raruraru, o te pūnaha hou, e kōkirihi ana i te kāwanatanga. Nō reira, hei whakakōpani ake, he aha tā koutou e hiahia ana kia mahia e te minita e te kāwanatanga nohoki.
4: Kare ngā tūmaki me ngā kaiako i te haka he i te panoni tanga, e rangi, me āta haka māhere me tika noki te pūtea hei tautoko, me ngā raumi hei tautoko i a mātou, kia kore a tātou nei tamariki e hinga. Kare tika kia tukuna te pūnaha hau, kia hinga ai ngā te kau mano o ngā rangatai ngā a tata nei mokopuna i te tino whakarairai ana. Kāre anō kia tōmuri rawa te wā mo te minuta ki te whakarere kē i te pūnaha tohu hau i runga i ngā kitenga o te rangahau. E hiahia ana māte kia tukuna mai i te minuta te tauira tatauranga. A te mana tū mō ngā panonitanga e haka arohi ana tae atu ki ngā pānga pea ki ngā haka tū tukitanga ngā ākonga me ngā hia hia mō ngā kaimahi haka ako a i a mātou ngā kai ako. He hia ngā hopnoki kia hohoro te haka rato a te kāwanatanga i tētahi pūnaha tautoko whānui. Kia rite ai ngā kura mo te haka tinana tango ngā panonitanga ki ngā tohu me ngā aromato ai. Ko te rā mātou nei hia hia. Kua ki te raini e tahi o ngā taunakitanga kua taka i te burl i te rangahau. Me hakarongo te minuta ki kia mātou, a mātou nei a wanga wanga, engari, kei a mātou noki, te huarahi, hei a koi a mātou nei tamariki i tēnei haututanga i tēnei terenga i mua i a rātou. Me ki, kei roto, me ke tāte ki roto i te waka, kia hautu tika i tēnei waka i te moana.
3: Ae, te rangatira, a ko te wānanga kōrero nei kahiki, no mātou te waimari e te whauahi kōrero kia koe, te rongo i te hirahiratanga o tēnei kaupapa e pāna kia tātou mokopuna o te motu. Prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, te ao mihia Taua Glassy, tēnā koe.
4: Tēnā koutou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Ka tahi a te matapihi ka hoki mai i te tehi haerenga ki inia, he haerenga e tuhurai i tehi anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga ano hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki tehi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tehi kāporei hana kāwanatanga ano hoki, ahoi anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi ki a Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora rā.
3: Ngā mihi nui, e te rangatira nā hei whakatuwhera i a Taua Kōrero. Tēnā kōrero mai mo te haerenga rā, he aha i haere ai koutou a ki inia.
5: I haere mātou ki te āta whakārohia, ka pēwhē tāia te tutuki e tihi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakārohia ki ngā rangahau o te ao hangarau ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, nā ka tahi anō a Aotearoa i haina i tētihi kawinata tau hokohoko me ki, tētihi Free Trade Agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
3: Nā kia whaiau i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua huira.
5: Well, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hou. Hei tiaki a rātou nei whakaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Kua rangona e tihi o a rātou nei whakaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wahanga anō ki te tutuki ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaro ina kataia te haramai ki Aotearoa anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Wainganui i ngā Pākihi.
3: Tēnā koe nā, i tutuki i a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pēa ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te hiki i aua wero.
5: Well, he kaupapa tūturu rawa te whakatūwhare. Kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia. Nā, kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau. I ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi, me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei Pākihi ai. I ki te au, tērā huatanga kei Wainganui a rātou, kua puāwai, i ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia, kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
3: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaaro ngā hua nui, ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
5: Ahakoa he wā tuatahi kia tae atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare, ehara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehemea e he ana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai, kia kahara he nui ngā hua kei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino inia. Tāra te hiahia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tērā.
3: Nā, kā rawe. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, no mātou te waimarie, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
5: Kia ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rēhita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti a motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarāi o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā koe, pohaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
3: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a taua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o ngā whāinga matua?
6: Ai, i te huinga mātou, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai kia mahi ngātahi ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei kia hanga tētahi mokāturanga, kia tuku e tahi kupu akiaki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, koe te kuarauraki ia nei.
3: Nā, i a koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
6: Iwa he. Aha koa ko ngā aronga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He aronga anō ki te hunga taiohi. Aha koa. Kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhiotia nei aha te landline. No tēnei ao ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu etahi. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. No reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influencers nei. No reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāuhi, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto i a mātau. Ki aki aki i runga i te kupu ngāwari. Ki aki aki mai o tātou wānau kia pōti, kia rehititia.
3: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mohio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā e kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
6: Ka kua rā he, i te awanga wanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaipapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua kā ko pērā te aki-aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna wiringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tōna ona, tonu ona aki-aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiri-wiri. Engari, tō mātou kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau, a iwi a marae, ngā i te pāti e tikana mo te uriwiri. No reira, ko kore roa i mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
3: Nā e mohi ana ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopa ara hei Tērā Marama, nā ko Tērā Pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
6: Aina, kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou wānau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake. I runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga. Ki roto i te wānau, nō reira, tō te iwi me pehea te aki-aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehititia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakari te engari, mohio tēnei e koeira te aki-aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōrangapū i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
3: Nā i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia na koutou, a rā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
6: Ko aira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme kia kauaraweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu ia, kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here, haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huariri rei roto i te ware paremata, pēhe o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
3: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
6: Ainga ko te kihei, i e te toru tau ko te pōti kai mō i a tātou he pōti nui, pēnei anō mō tēnei pōtitanga hei te utu anōima. Rongoau, i tūranga wāwai au i te rā koro nei hana, me te rā tōrangapū i te rā mere, nā ka rongoau i te kupu o Tukuroerangi Morgan, me tāna vote baby vote,

0: mua i te reo Māori. Ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te ao whānui anō hoki. Hono hei whakawhānuihia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo Pau ki a Tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, pohaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
0: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo Pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
1: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te teitari kāwanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakaia nā au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari ērā atu minita, i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, whakatūria taku kaupapa a reo Pau. Ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police. Kare hoki aku whakahe ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e ki tēnei au i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
0: Nā i a koe e whangai mai nei i te māruatanga ake o te whakaro o te kaupapa nā au i whakatū a rā reo Pau. Nā hei whakawhanui ake i au nā kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutou rā kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
1: Kua kite au i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, nā ka kite au i etahi atu pakihi e whakaputa ana i wāratau. I wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e puka puka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rā tūranga me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputaina e reo Paul tana tohu tohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tiro tiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohu tohu ki ērā pāti. E whai wāhi ai rā.

0: tau ki te ata whakaaro, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te ao tōranga pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
1: Ai, whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
0: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou tino ranga tiratanga manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino ranga tira o te reo Māori, ko tātou te mana motuhake. Me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua he koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, e tahi o ngā wero e tino ki te nei au me te pauri hoki. Nā.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E tika ana kia whau wāhi taua kia taua anō. Hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi no nei te reo o mihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he ranga hou hou e te mana tātai hoko hoko. He ranga hou e whakamiramira nei ngā wheako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob De Beery. Tēnā koe.
3: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
1: e mihi ana te nā koe. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhau ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
0: He mahanga ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau ko tētahi mea nui he mea nui te inihua ki te Māori ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua te kaipupuri Māori inihua i te inihua āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero ai me ana, he nui te utu. Nā he aha ai noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai, mō ngā whānau.
0: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru tekau mā rua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtea o te tokomaha, o te maha o ngā whānau kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otirā ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. Otirā te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i waenga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā ia koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori.
0: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū. Mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua. Nō whea rātou e whakaae ki te whakaea,
3: i runga i te take e noho ana te whare i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacobi ki te i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahi nāna e hoahoatia ana hoki e te Māori.
3: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi e whitu te kaumātahi paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hohoatia ana e te Māori ki tā te tohua o ngā kaururu. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa ētahi hua, ētahi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. Hea ki o whakaaro, mea hanga kamupene inihua o enei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
3: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe, o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga kiri tō pū, te hanganga a whakahaere a ngā tō pūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia mārama pai ai, ai kia tūwhera i tētihi, kia āhei te tūwheratanga o ētihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā, tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā, i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
3: Tētahi kōrero kua puta mai i tētahi wānanga mō tētahi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangi Rua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā whiako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Waenganui i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapori Māori, me te rā ngā inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hoko hoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai mari e mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
4: Nā, tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua honunga, a tō honunga ki a Matua Rauru.
4: A tēnā tātou. Anā, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru, tō māua nei honunga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mai runga i te timatanga o pai tono a waka heke iho ki Aotea Waka, heke iho eke iho ki Rauru Kitai, ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he piarau no Ngā Rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
4: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi, i runga i te wānanga, kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te ia o nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
4: ko ngā momo, ana, iaia ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. Kia wānanga ia i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Āna, kuia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawia i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. He a te te i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
4: He pātai pai tērā. Wō i āia, i te wā i te pū āia, anā kei ngā turi a kui mā a koroma. Anā, i a māua, a wō kuau, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Anā, nā reira, e ara kuau anake, anā, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Anā, ia ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritie, i mara au, i te wā i aia, māua, e heo ki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea a mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
4: Ana tēnā koe me te pātai. A wō ērā o ngā momo, o tī noa, te tuata i mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ōna ia ia, mā mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me ki rā mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia ia, ōna ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o ngā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
4: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, anā tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou, te wake wake haere, i te mata o te whenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, tā no atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumārā. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o tī noa, anā me pēhia tātou te noho tahi. He iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki.

0: Jamen her til Kakotakotra. Jeg forkører dig mig til Kita Leo, Takawa og Tøj til KFM.
1: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga ki te wānanga ki te reo ki ngā kōrero heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero o te kaupapa o te whēako o te akoranga o te mātauranga. Hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumanawa ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
2: Nau mai, hoki mai, ki pū kōrero. Ko Haturini McGarvey tērā, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau ā panui, me Ngāti Whakaue, ka hono mai ki te pai kōrero i tēnei rā. I konei ka rongo ake tātou mō tēnei mea te maurākau, i roto i ōna iwi o mā tātua waka, mo te tohi, mo ngā tika ngā tawa, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtawa o te motu, mo tēnei o ngā kaupapa nunui, te pūtake o te riri. Ka aro ake tātou ki tēnei kaupapa ko te aka karau whero. Ko Rāwhiti Roa Bosch, te kai uiui. Wahanga tuarua.
3: I wāhi kororo koe mo te wā i whakangungua kautau ki te rākau. O wānanga i nāi nei. E whakahauri ti ana e koutou i nā, ne? He rite? He rereke? Heahanga rite? Ngā heahanga rereketanga?
4: Etahi nā mahi kei te orite, etahi korereke, nā te mea korereke hoki tēnei ao, karakai hoki te i te tauri te, ki te rua te kautau ki muri.
3: Ka mau tōkena kautau i nāni.
4: Ētahi. O maua hau waku hiripa. Engari, nā te mea kua whati tonu mai te ao hou ki a tātou. Nā reira, ko te mea nui, me pēhea, koe rin te pātai nui ki a tātou, me pēhea e mau ai, e mau kahai tātou ki ngā kōrero tuku iho, nā tātai kōrero, nā wā tātou nā tikana i roto i tēnei reana o te ao hou.
3: Me pēhea hoki e whakahāngai ki tō tātou ao hou.
4: He tika tērā.
3: He rereke, nau te kōrero, he rereke te ao i noho ia.
4: Ai.
3: Rātau i tērā wā, he rereke ngā tapu, he rereke hoki ki a tātou i nāne, engari tāua tahi kei te mōhio, he hua nui kei roto i wā tātou mahi tūpuna, mahi maurākau, mō te tangata i tēnei ao. Nē, he hei tahi o wera tino hua mā tāpono uara, kei roto i te mahi maurākau, e kite ana koe, tino hāngai ana ki tō tātou ao nāne.
4: Ko te whakatauki, ne te kupu ki a taku tohuna ki ahau. Ko te reo, te iho o te rākau.
3: Te iho?
4: Te iho o te rākau. Nā ki te āta whera, wete koe i tau kupu ki. Ko te reo, te iho o te rākau. Ka ki te tātau. Ko te iho kai rotoke, ne, te manawa o te rākau, kāre koe ki te atu i te iho, i te kōhiwi rānei o te rākau, ne, nā te mea kai rotoke. Kai roto i te rākau Māori, kai reira te taikura o te rākau, ne, koe ira te wāhi tino māro o te rākau. Nā reira, ka tīki nā atu te taikura, te iho o te rākau, o tātou tūpuna ana hei waihana i ngā rākau matarua tūmatauena, te patu, te taiaha, te pauwhenua, te tefa-tefa, nā reira ko te māramatana pea kai roto i taua kupu ki. Ahakoa te papai o waho, ne, te piki o ngā mai harahara, te pukupuku mai o ngā mai hara, ngā uaua, paka uaua. Ko te tino tohu, te tino whakātu kai roto ke, hea ha te iho kai roto i a koe, kai roto i a hau, hei aha, hei oranga, hei pai ngātu, mō tōu whānau, mō tōu hapū, mō tō iwi.
3: Yeah.
4: Nō reira, kai roto ke. Koeira, he tino mātāpono tērā, i roto kiau, i roto i ngā mahi maurākau, nā te mea ko te iho o te maurākau ko te reo. Ki te kore te reo Māori, kare kau he kiko
3: o te maurākau. Whiwhiu rākau noho nei koe. Yeah.
4: He rite, ana, kia Kung Fu Panda.
3: Nē.
4: Karakau, ko ira te iho o te rākau ko te reo. Ko te reo. Nā te mea, ko te tapu o te reo, ko te noa o te reo. Ko te tapu o te reo, ka haere koe ki te waonui a tāne, ka whakaritea ngā karakia e tika ana kia pai ai tō takahi i tō ara ki te tiki i te rākau. He ha te kaupapa o te tiki atu i te rākau, kato rau, mahi ronoa, ā rā nei he tope rākau, hei hana waka, ā rā nei he tua i te rākau a tāne, ana hei rākau, rākau matarua. Matarua. Ne, he rākau matarua. Nā reira, ko ira te mea tuatahi, ko te amorangi ki mua, ko te karakia, tuarua kia mōhio ai koe hea te kaupapa, tuatoru, whaiwhakaaro nui ki te ngahere, ki ngā tamariki a tāne. Ne, a mitsuana tō mahi, ne, mehe mea ka kite koe i tō rākau, te mānuka, o pā te ringa o ka karakia, ana ka topea i te take o te rākau, ne, ka tano hia nā peka, ne, ko nā peka ka waiho hia ki te take o te rākau. Ne.
3: Ko tia te pūtake waiho iko nei, ko tia te kauru waiho iko nei.
4: Ai. Nō reira, koe rā ngā...
3: tikanga, ei, kua mau i roto i wā tātou karakia, yeah. Hei tohu.
4: Nō reira, mā te mahi ā ringa, ne, mā te whakaringaringa i ngā tikana, e whakaū i ngā mātāpono me ngā uara o tō whare. Kaua mā te kōrero noiho, mā te mahi.
3: Mā te pānui rānei i tō kūkara.
4: Mā te pē i te pātene. Koeira tētahi mea kāre e hō mai hia te wai pūkoro e kūkara kia koe, ne, ko te mahi.
3: Ka mutu, ka kore... Ai, e ahe ena te pānui e nei kororo katoa ki te kūkara. Engari, e kore koe rongo i te wairua.
4: Te wairua me te Māori.
3: I a koe ka pāki ngā rākau o tāne, ka rongo, ka puta mai a piwai waka, hei manu tute, hei taki i a koe ka kuhu ki te ngahere. Wera taonga mā te whiako nahi nei e mau, ne?
4: O koeira te kōro, ko te whiako te mātaurana. O te whia ko te mātaurana, nā reira, he tikatāi o ko te taona nui o te whia ko ka rono koe. Ne?
3: Ka maupū
4: ki tō. Ko pā ki a koe, ko pā ki tō ngā whatu manawa, ki tō wairua, ki tō ngākau. E rā mea kāre e tāia e te rorohiko te hōmai.
3: Pene mo te tohi i kōrerohia e koe. Hei, ka kororau ki etahi o ku hoa kai rākau mō tā rātou haramai ki kone kā tū i te ata tū. Tūtaha ngā tūkarakia, me ngā, ina ngā karearoto, ngā whiako, rongo i te makariri, rongo i te ahara, nei.
4: Tā wewe mai, a tama ngāre ngāre.
3: Mena e tā wewe ana.
4: Mena kai te nau te huka papa, hu.
3: E ahara nei ana rane, hoeno. Wera whiako e kore ware waretia.
4: Ai.
3: Ka mutu i ko rongo a whiako au, mātou ko uku hoa, ka tūana tētahi kaupapa nui, tāngia te pūhoro o tētahi, ka puta mātou ki tai. ka kororo i te pō i mua, ka wānanga, heaha te mahi nei, anei te mahi, anei te rere o ngā karakia, anei ngā kaupapa o ngā karakia, anei te mahi a te pauwhenua. Pauwhenua i te tangata e tohi ana, pauwhenua i te tohunga. Kia tika te rere o ngā mahi. Ki te au, rongo au, i te whai hua o te rā wānanga, ka puta mā

0: kore tae te kore ronoa. Engari ki te rongorawa koe i tērā āhuatanga, ko mohio koe, whai pāngāna, e tūturu wēnei mahi i tukua mai o tātou tūpuna. No reira, e whakaro ana, e rā karakia ka, you know, ka tūkoutou ki te tohi ngā toa. E marama nau, ka marama te katoa ngā toa i reira, anei te mahi. Anei, koe nei te tikanga e mahi anei e mātou. Anei ngā take, anei ngā hua o tēnei mahi, ana. Koeira tētahi o ngā tino hua e ki tēnei au ko puta i e rā mahi, putake o te riri, te akaaka rauwhero. Ko koutou ngā matua taua o tēnā iwi, e mahi ngātahi ana. Tino ki te ana e whakaara anō i enei tikanga. E teiu enei tikanga, ko noho matawhaiti, ne? I roto i a koutou, ko koutou tētahi iwi, pupuri, kaha. Etahi o mātou o te kāinga, anō hoki?
1: Te nui nō te wā, ka pōtako tohia te rā, i mua atu o te kaupapa o te rā, mehe mea he pōhiri, he tā moko, e rā huatana katoa, anā ko anō hoki te pōtako to ki te wānana, te ara ki ngā karakia, ko wai, wai mā kai te, kai te rua anuku. Te kai ārahi ngā karakia, te rere o ngā karakia, ki hea, nā kākahu, nā rākau e rā mea katoa. Engari, he nui ngā wā ahakoa pēhea tō prēne, nē. Pēhea tō wānana, tō whiriwhiri i te kaupapa. Kā re kore, ka puta mai etahi hōmai. Nā hōmai o te ao wairua, o te tai ao, kia koe. Nā te mea etahi wā, anā kua tīmata ngā karakia, kua puta mai he whetū, ko rono rānei tētahi wairua rereke, engari he wairua ātāhua. No reira, ka tārehu koe i o whakaaro me o kupu kia hāngai
0: ki
1: te wairua o te wā, ki ngā hō maitana. Anā, koe rā te puha i whakaara tia mai ki runga o rangiriri te rātau, anā nā taku tuakana nā teino ho tima, te puhane. E rua noi ho nā kupu, te hōmai, puritia.
0: Puritia.
1: Te hōmai,
0: puritia.
1: Puritia. Ko te tikana o te puhane, ko nā hōmaitana, a nā tīpuna, ko nā hōmaitana o te rangi, o te whenua, ko nā hōmaitana o ngā pā, nā wāhi i nōhia, i pakanatia e o tātou tīpuna, nā haka, nā tito, nā puha, e rā mea katoa, nā mahi mau rākau, puritia.
0: Kia au, kia
1: mau. Puritia, kia au, kia mau, kia ita. Nā te mea i roto i te tekau tau, mai ka tīmata te akaaka rauwhero ki rangiriri, ki te tau ko pahore ake nei, he nui ngā hōmaitana. He nui ngā puha, ngā karakia i whaihanatia i taua wātonu.
0: Ka mutu i whaihua mo te kaupapa.
1: E harakau te mea i āta noho mātou ki te āta whakawhitiwhiti kōrero, ki te āta wānana, ki te āta tuhi. I haramai noho i runga i te wairua hōmai. Ko irā ngā tino hōmaitana. Ka tau mai te o tīpuna ki a koe, pēnei te akaaka rauwhero. Rua mano te kaumā iwa, ka pako mai taku wai i tētahi rangi, taku tuakana ko te kōpaiara, Brad Totore Watumai. Ewa, kei te ākoutou. Te kaupapa nui kai te whare pāremata. Kai te kawea, te peti hana, a nā tamariki o te haikura o Torohana. Kai tāra mai tō tātou kīni, a tū heitia.

0: joka te arahi ja taata, mit pitsi hana ne, kitte takio te fare paremata. Mä atse ahia tina, ahti proidi, tu vinne reitine.
1: No.
0: Ia hara nā waira a ka tai atu mātau. A tai atu mātau. Ka eke ki te rā, anā nā te matua taua. O tai nui me mātau te tokoiti o mātātua, o taurana, i awhi atu. I tau toku atu ia waikato tai nui, me te kura o torohana. Oeno, ka whakaeke atu mātau, ka rere ngā whai kōrero, ngā mihi, ka takoto te petihana, ka haruru ngā hakatū tau, tūtū ngā rahu e rā mea katoa. Ka tahi ka mātahi mātau, ana, noho tū porowhita mātau, nā toa.
2: He mātahi te ingo o te rā tū, mātahi.
0: Te taki ngā karakia whakawātea, ne? He whakatutuki i te kaupapa. Hoi no, ka rere ngā karakia, i te wā rere ana ngā karakia, ka pā mai tētahi hau ki taku kiri. Ne, ka oi mai tētahi hau ki taku kiri. Ne, ko te wairua tērā e kōruru ana ki āhau, ka reu mōhio, nā wai, nō wai taua reo rā, engari e whakapono ana hau, he reo nehenehe nō tātou tīpuna. Ana, ko te toko ake, o te kōrero nei, te aka ka rauwhero, pua takataka, pua fiofio, kia mau te ara ka kitua. Ne, kumutuana te karakia, ka kōrero hau ki ngā ika awhiro, ki ngā kai arahi, e hua maha. Haere ake nei, koi nei te ingoa o te pahi taua toko maha. Te hui huinga o ngā uri o te raupatu, nā ope taua o te motu, te pūtake o te riri. Tātātau ingoa, ko te aka aka rauwhero, anei te pūha.
2: Ina wana wana te kiri e o kōrero e kara.
0: Nō reira, koi rā ngā tohu, ne? Nā hō maitana, anei kaha mātau ki te whēki te hea ngā tohu. Nā te mētahi wā he whakatūpato. Whakatūpato, ana. I nana hitonu rā, puta mai te tīrairaka. Puta mai te tīrairaka, tāwhana mai te rehita, te kōpere. He tohu katoa, he kōrero katoa, he mātaurana, kai roto i ērā mea, engari ma te tohuna.
2: He whēkite, e mōhio.
0: E wete.
2: Hea te tohu nei.
0: En he mahana tāngata, ka rīni mai ki āhau, tētahu waku pāpātonu, ka wae mai ei tētahi pō. Mama, he poi, ae anko, he mea ka ikone, kai runga i te parani o taku whare. He kōpere mā, kai mua i taku whare, hea te tohu. Ana i te ahua mā harahara ia, me atua hau kia ea, anko, i a koe ki te i te kōpere rā, i pē hea o whīra. Kare āro, i pē hea te whakaaro tuatahi, i pupū wake i roto i a koe, ka mea mai ia, taku tuahine. Taku tuahine. Mea tuahai, pēhea tō tuahine, hea tau te whakaaro mo tō tuahine, ka mea mai ia, moke moke au mo taku tuahine. Tino nau te aroha mo taku tuahine. Mea tau kāti, koi rā te tohu. Koi rā te tohu o taua kōpere māra. Wai ahi atu tō tuahine. Ana. Amutu i reira.
2: Me te mea hoki, ngā tohu, ngā manu, kororohia te tīrairaka, he nui hoki ngā tāngata, ka kitea te tīrairaka, ka mataku, ka wehi. E hara i te mea, ia wā taumai ai te tīrairaka, koe rā he karanga mate. Kamutu, e hara ia i te mate, e karere kē. etahi o ngā kōrura, ana he rereke ki tērā iwi, ki tērā iwi. Engari, taumai ai te tirairaka, e pātaia, he hao kōrero.
0: Mm.
2: Mena kei te rere haere, e kai ana i ana kai, o, oh, e kai ana i ana kai. Mm. Engari, mena kei te noho, kei te āta kōrero ki a koe, o, oh, āta whakaarohia hea tēnei tohu ne.
0: Ana koe rā ngā āhua tana hei, hei whakahoki mai mā tātai.
2: Mm.
0: Nē, ko te te... Te āta pānui i ngā tohu.
2: Mm.
0: Mōhio tonu mātou, ia mātou tamariki ana, nei te kai tiaki o te whānau.
2: Ai,
0: ai. Nā reira te taha o tō mātou pāpā ana, kai tiaki, taha o tō mātou māmai, kai tiaki. Engari, etahi, te nui nā pea, te maha pea o mātou na uri, nā te mea ko wehe mai rātou te kā, e te wā kāina, kai te noho kuare.
2: Ko tēnei ke hei atua.
0: Noho kuare, ai. Hey. Nō reira, whakapono anā hau, kai ia tangata he kaitiaki, mea he manu tērā, he tuna tērā, ia whānau, ia hapu he pērā.
2: Mm.
0: He pērā. Ai.
2: Hei tohu, yeah, hei tohu. Mātou i te taitoke rau, he whai.
0: Ai.
2: Haere ki te ruku i te mono, ka tau mai te whai, ana, ka ata mātaitia, o, me puta rāne.
0: O, anei.
2: Kua nui rau.
0: Yeah. Anei, kai waho nei, kai te mua whai nā kawa. Toi.
2: Yeah.
0: E rua nā, ko te whai, tētahi ko te mangopare, tētahi, he mā. Nē, ana, ki te haere atu koe ki te mahi kai moana. Ana, ka... Haere koe te ruku, ana, ki te tūpono atu koe ki taua whike. Te mango pare rā nei, te mea mā, ana, he tohu tērā, ke tere tō puta.
2: Kua nui.
0: Kua nui.
2: Kua nui o hao.
0: Kua ki tō kete, e hoki te kaina.
2: Ana, me ata whakaaro tātou ki nei tohu nei, i te mea. Ei, kei te whakaro ki ngā kōrero, oh, he tanifa kei tērā piko o te awa. Ai, tērā pēr he tanifa ā kiko nei, tērā pēr he au ripo kei taua kokonga, he mea mō rearea hei, inei, ka toromi te tamaiti me ki. No reira ka kia, he tanifa kei taua piko, kia tūpato te kaukau i reira, he mea tiaki a tātou. Wera whai, mango pare rānei, aha rānei, whike rānei, ki te puta mai rātou, me āta whakaaro tātou, ne, he aha te tohu. Harei te mea, he whike, me mataku. Engari me kite, he aha tana kōrero mai ki a tātou.
0: Ai.
2: He aha te tohu, anā me mātua whai tātou i tērā tohu. Kei apokai, kei raru, kei taumaharawa te tō pēke ruku. Aha rānei, norere, he nui. Kua puta mai etahi o e rā momo tohu i a koutou e mahi ana i ngā tohi i ngā karakia mō ngā kaupapa maurākau nei, ana hea etahi o e ngā āhuatanga i puta.
0: He maha tonu ngā tohu, engari ko te puha, ne. Ka waihanatia i runga i te wairua o te wā. Ne? Nā reira, etahi puha pēnei te aka karauwhero. Hea te aka karauwhero, o te aka aka koe rā ngā hau, taua. Ne, aha ko hea te hau, ka haere koe ki maunga pōhatu, tūmo mō hau anō kai reira, ka haere koe ki Waitara, ki Taranaki, he mō hau anō kai reira. Me o nā tātai kōrero. Nā reira, ko te aka-aka, koe rā ngā hau maha o te motu, rauwhero, ko nā ope taua. Ana kai te kai te hui, kai te whiriwhiri, kai te tūhonohono, ne, wai wa haura, kia ko tahi. Ai.
2: Yeah.
0: Ai. tēnei te tīpare, ne?
2: Ai.
0: Tīpare, ia wāhana o te tauira o te tīpare, he whare tū taua, ne, he hau taua. Nō reira, koe rā te aka aka rauwhiro, pua takataka, pua fiofio. Ne, aha kua,
2: koro hau ana.
0: Aha kua te pua takataka, pua fiofio o ngā hau pūkeri nui. O te ao, e kōrero ana mō ngā whakapātaritari, nā mātaratara, nā whakamātautau, maha o te ao, nā tukina ki runga i a tātou, te Māori. Aha kua tērā, kia mau tātou, kia tātara, ki te kotahitana, ko te ara aka ki tua. Tērā. Kaua e haukore, kaua e memeha, kaua e noikore, ka tuku kore take noiho i ngā taonga, ngā mātua tīpuna, i ngā rākau matarua atu, matau engari, puritia. Ne, papuri kahatia, te aka aka rauwhero kia ai anō, e ki te ai te aka, te ara aka ki tua. Ara, ko o tātou nā wawata, tūmana ko moi moi ā mō tātou, engari,
2: mō ngā uri,
0: whakatipu kāre anō kia whānau mai ki te ao. Nō reira, koeira te mahi a te hautoa, a te pūtoa. Ne, he tiaki te whānau, tiaki tō wahine, tiaki wā kōrua tamari ki te pāhara keke, he tiaki te iwi, ne, manaaki, e rā kai ora.
2: Anā, i te kōrero koe mo te rereke o tērā ao, o ngā tapu o tērā ao ki ngā tapu o tēnei ao, tērā mahi o te hautoa i ngā rā o mua, he pakanga mārika nei, whawhai nei. Engari, nai nei, heaha tā tātou, tiaki tō tātou whānau, ne. He rere kē ngā ahuatanga, engari, mā e rā taonga, mā e rā mā tāpono hoki, e tūpakari ai tātou ki te tiaki o tātou whānau. Heaha te, you know, he rere kē tēnei horopaki. Nō reira, heaha ngā ahuatanga e toa ai te toa i tēnei ao. O nai nei, tēnei horopaki, tēnei ao hurihuri o nai nei.
0: Puritia, ne, te puritia. Ka hoki atu anō ki taua pua, te hōmai puritia, te hōmai puritia, te hōmai puritia. Puritia, te reo, puritia ngā tikana, nā te mea, nā wā, kura wānana mau rākau, ka whakahaere tia mātou, ko ira te matua ko te reo. Ne. Engari, he reo anō, kairunga i te marae ātea, he reo anō, kairunga i te paetapu, he reo anō, kairoto i te wharekai, te reo tohuna, te reo kāuta, te reo o ao, nō reira e harakau ko te reo o te rākau anake. I tētahi o a mātou nā wānana i Rotorua. Hoi no, ko te hui tēnei, te wānana tēnei, hana i ngā unit standards. Te motu.
2: I te mea ko mana i ai nina?
0: Ai, ko mana. Ko mana. Engari, te ora tonu, taku pāpā, te mākarini. Hoi anō, ko te pātai whakairia i runga i te papa. He aha o mōhi o tāna ki te maurākau. Ne, ana, tīmata, tēnei kokona kā huri. Hoi anō, te nuina o nā kōrero, ko mea taku tōna, te whare tūtaua, ko mea waku mahi, te pōhiri, te wero, blah, blah, blah. Hoi anō, ka tai mai ki taku pāpā ki a te mākarini, pēnei tana whakautu. Ko taku maura, ko taku rākau tuatahi, i te marae, ka haere atu taku kuia, ka topea mai e ia. Te peka o te mānuka, ka tahi ka here here tia, te tahi pito, ko hō mai nia e taku kuia. Te mānuka nā, hei pī tahi tahi te papa.
2: Hmm.
0: Koira taku maurākau tuatahi.
2: Tuatahi.
0: Nē. Ana, ka hoki atu ki te kōrero ao mātou tūpuna tahi a te marae, whakapai a te whare. Nē.
2: Me te rā taongo te whakaiti a noho ki nē. Kaue whakateitei a koe, o, kei raru i au era mai.
0: Nō reira, koira te taha noa o te maurākau. Nē. Ko mituana te mahirunga i whakatutupuehurunga i te marae, whakatumatuma, ana, ko hoki ki muri. Ko hoki ki te momotuahi, te poroporo mīti, ki te whakapai tō whare,
2: hei
0: manaaki i ngā ope pairangi, ne? I ngā manuhiri, ko whakaeke mai ki runga ki tō marae. Nō reire, he taharua, ne? Matarua?
2: Nae.
0: Taharua tō te maurākau.
2: Kei whakaaro ko te patipatu kurukuru tangata nahi nei.
0: Nā te mea he nui ngā kōrero mō tātou tūpuna, he whakaara i te riri, he whakamo i te riri. He whakamo kai ware ware tātou, he pakana nō te mahi koera te umanga nui o tātou tīpuna, he pakana, ka mutu ire i he.
2: He wahanga ona.
0: Ko te wahana tērā kia te moina kura te moina toto o tū, ne? Te umu poka poka, engari, kai kone anō te moina kura o rongo, ne? Te tataupau namu, te hohou i te rono take take, e rā mea katoa.
2: Me ngā tikanga, me ngā mā tauranga, hohonu, nui, whānui, e pāna ki tērā taha, ne? Engari ka whakaro no te tangata, ka peke peke te Māori, ka whiu whiu i tana rākau. Papatahi nahi tērā, ngā mahi maurākau, he hohonu ke atu i tērā. Katahi ko ngā mahi orongo, hohonu ke atu i tērā. Nō reira, i tēnei ao hurihuri, koeira te me maumahara tātou ki tērā, ne? Tērā matarua.
0: Ka mutu, e harakau i te mea, me maurākau koe e kia i koe he toa.
2: Kia ora.
0: Nē.
2: Kia ora.
0: Ehe. Ka hoki atu ki te kōrero rā, ko te reo te iho o te rākau, kai tō arero, kai tō reo, kai reira ke te māia, te koi me te toa o te tangata mau rākau. Kai wāna mahi, ko whakaringaringa he ia, whakatinana hia ia, e harakau ko te maunua iho i tō taiaha, i tō patu, i te tewha te wharāna, engari tuatahi, kai tō reo, tuarua, kai te whakatinana hana i wō tikana. Ne, matua tērā i nā te meitahi tāngata, ahakoa te kaha, te piu o te rākau. Mutuana tērā, kāre koe ki te iaia,
2: ko mangere kua arani.
0: Nē, kai te, ka mutu i reira, he taiharu, nē. He taiharu, nē, kāre e whai whakaaro nui ki o rātou na kaumātua ki te whakapai tō rātou na marae, nē.
2: Hoi nano he whakamanamana ke i a rātou. Tū i mui te marea, titiro mai.
0: Nā te mea, ko nā rākau matarua me mōhio koe, ki te mata o tū me te mata o rono. Me mōhio koe ki tōu whare, ki nā amo tautiaki o te whare, ko tahi ko te pau o rono, ko te tahi ko te pau o tū. E huatau ai, e iho nui ai tōu tū, i runga i tō whenua. Nā te mea, ko te kaiwero, ne, ko te kaiwero, me mātua mōhio aia, ki tōna whare, ki tōna marae, me mātua mōhio tōna marae kia ai.
2: Kia ai, he.
0: Nē. Nō reira, koeira e tahi o ngā nā tohu tohu, nā tikana, nā mātau kuraua, kia mātau.
2: Nā tauhu.
0: Nē.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero o te kaupapa o te whea ko te akoranga o te mātauranga Hukea hukea nei Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei Huakina rā ko te whatumana wā ko mirimiri a hei Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
3: Ko te reo tēnā o Hachirini Magavi, uri o Ngai Tūhoe, te whakatohia, te whānau a Panui, me Ngāti Whakaue, i kōrero ia mō ngā tikanga maurākau i roto o mātātua waka, tēnei mea te tohi, mō ngā tikanga taua, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtaua o te motu, arā ko te pūtake o te riri. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube, or you can come back āpōpō to hear the remainder of this episode.

0: Kuma ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga ranga maha nau mai haere mai. Tautoko.
1: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira.
2: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko o Manga Muka Bridge.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko. FM.
5: Nā whakatauki.
6: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
7: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tukumihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
6: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
1: Koutou ngā mātua. Tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatau ki te kākā tino tāngata.
3: He ōrite tēnei whakatau ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
2: He kākā tino tāngata.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: E mihi atu i kia kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

e tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō te neira. Murua o mātou hara me mātou hoki, e muru nei i o te hunga e hara na kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia pakawaia, engari pakaorangia mātou i te kino. Nō uhoki i te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea, nā nanei ngā mea katoa ihanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou, kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki tāpiti nui, ki tāpiti roa, ki tāpiti pāmamao, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. Nā reire me ki, kei ngā mate huri, huri noa te motu. Ngā mate o te wiki, o te marama, o te tau nei e. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

Āpiti hono, tātai hono. Ko tātou te hungo ora ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā rea tuatahi ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mai e koromā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, e ko nei e tika ana me mihi au kā tika, ki wei nei o ngā reo irirangi ko hono mai. I te ata nei o tira ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata kia tīmata au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai. Nā reira, mihi ana, mōrena kia koutou. Kei pōneke ko te upoko o teika tēnā koutou mōrena. Hei te papa i oia ko Kia Ora FM tēnā. Nei te mihi mō tā koutou tautoko mai. Kei te awa tupua o Whanganui ko Awa FM tēnā e mihi ana mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o ngā tika hungunu mōrena kia koutou nei te mihi. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga ko te kori mako o Taranaki. Tēnā koutou, nei te mihi, mo te tautoko mai. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei roto rua ko Te Aroa FM, tēnā ko hono mai e mihi ana, tēnā koutou. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM tēnā, e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā, mihi ana kia koutou, mo te hono mai, te tautoko mai. Kei Mangamuka ko Tautoko FM tēnā, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika, tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai o tira mō koutou, i tautoko mai anō hoki, i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kai papa oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata wenerei, he ata rā apa rānei. He, te kaumā ono, o hepetema o mahuru rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana kia koutou katoa i tēnei ata. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Ngā mihi nui kia koutou i rungi i tēnei, te wiki, o te reo Māori. Nā reira, me ki mai te wānei, nā tainoa tiki te pākaraka i te nei ata. He rā ia, etahi kōrero kou hou, ui ui rā nei. E tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. Ā, mai te pākaraka ki te ono karaka i te nei ata, he wā, tono waiata. Ā, hei te ono karaka hau, e mutu ai. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, a kia koutou katoa no reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, a tamārie, mōrena.

Ko te wā inoe nei I tai pari tai timu ko te kotahi miniti ki te kotahi karaka I te ata, nei rere e homa. Ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nei rere tūtahi ake, ko te nei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nei rere he wenerei tēnei, he rā apa rā nei, te tekau mā ono o he petema o Mahuru rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori, ko tamatea āio. Tamatea āio. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi I roto I te māra, mō tēnā mahi anake. Nā te mea, ko te pūngāo a te tangata, kei raro iho, kei raro iho. Nā reira, he wā tēnei kia tūpato, he wā tēnei kia āta haere. Mō te tūpono mai, ka aitua ka raru rānei. Me karo I ngā hui I tēnei wā, me noho tahi, noho tata ki tō whānei, kia matāra anō hoki. Nā reira, e hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi, I rungi I tō tātou maramataka Māori, arā, ko tamatea āio. A tuarua mai, nā, kia mōhio ai koutou, ahakoa tērā pia ko mōhio kē, engari ko tēnei wiki tonu, te wiki e whakanui ai I tō tātou reo Māori, I tō tātou reo rangatira, tō tātou reo taketake o tēnei whenua. Nā reira, ko tāku kia koutou, kia tātou, kia kahara tātou ki te kōrero I te reo Māori, ia te rā, ia te wāhi ki ia te tangata e homa. Koe nā tāku kia koutou kia tātou katoa. Nā reire homa, ko ia nā aku kōrero, aku pānui mo taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata. Ahoi anō mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

No muati to matu niwa. Nga kau pe koro ke neu he korero nango matu matu. Tino korero e rai i mohi o matu i kite matu. I ngā whew. I ngā urupa. O hau hoki te heo ngā mea. I keri i ngā. Tibi i kōku hukiro so i ngā ana. Ah, titiro ke nei tāna. Wena hauki ngā tino lāka ue mahi ana. Ngā hūkere. E kōrero nei te pākaha White Tea Tree. Kwe a tēna. Kwe nā ngā hoe. O ngā waka. Kwe nā ngā lākau. E tapahi ana. E o mātou mātua hei mahi. I ngā hoe. O ngā waka e kōrero tia dei. He kōrua ko sani. Ngā tātou waka. Kwe wea ngā hoe. Koe tēnā, koe nā ngā hū

0: malaka. Te ngariwa. Ko tāku titiro e hare. I te rere kētanga. Ko te kara o te wai ue. Tōna hei katoa tēnei o tei. Ko te awa nei. A. Mea ki. Ko te tīmata tanga mai. Tīmata mai roto ie. Ia Ngāti tū hareto. Tīmata ke mai roto. Ia talo. Ka heke mai. Ka uru mai e ki roto ingarohe o tainu. Iki te ala. I roto I ngā whakaheke tanga mai o te awane. O aikato. I heke ke mai rua I ngā maunga. Ngā maunga huka. Engari tae no mai ke kone I kua ki te tāu. O paru paru ke he. Engari wā omua. O kā. Tunu. Pai.
1: Ka inu tonu koe I te wai nei.
0: O. Wai pai rawa tene. Tene tonu te awa. Te pai o te awane. Nā. Ka kita tuna tāu e te awa. E tiki nā mai anuana te wai neiri. Hei wai.
1: Hei wai e unu mō tāmaki.
0: Mō. E. Me tēnei re mapungi atu anuana I te awa wai kato. I te awa e koronu tāu o paruparungi. Pēne hoki ngā iwi, nui no hoai ki kone, o aiwi tapai arake. O ngā iwi mahi, o langa mō rātou. O ia tēne, o tēne I maunga, o tērā maunga, o kaipō te ingo tūturu o rei. Engari, tēnei wā ko kia ko one whero. O kaipō kē te ingo. Ne?
1: Ara, kai whēta atau I nāi ne?
0: Wā, haka, ko haka, o whakāta tātau nāi ne I tēnei wā. Tēnei karangatanga ki tuakau. E mohi o tiana I tēnei wā. Te wā I a mātau e ingo a katoa. O ngā kāinga o ngō mātou mātou.
1: E ingoa katoa, nei?
0: E ingoa katoa. Ngā paripari katoa nei. E ingoa katoa ngō ngā paripari nei. E ari ko te kāinga o te iwi e koroa ke nei au. Ko orae, orae, orae, orae, orae, orae, orae, orae. Me tēnā te nahonga o Ngāti kai au. O taupo. Me tōna whāna. O nungāke tēnei o te piriti whakawhititanga. I hangangi ai, kia whiti ai mātou ki tērā taha. Tō mahe ngā tua tuakau. Nā ua ko te pūaha waika.
2: I whānau mai arua kūpa I Mangatangi, I whakapakaritia tōna tinana ki te awa marahi, A ko ia piritatāna ki ngā mahi a te pue a herangi, whakanekeneke haere I te iwi, me tōna whānau ki a huri atu I ngā repo, ki ngā puke hiwi hiwi I tu atu I te awa Waikato.
0: O tāka hikahi, te ingoa o tēnei, whenu. O ia tēnei tētahi, noho nuitanga o mātou, he mirahalake kia noho kikone, ngā iwi. Nui I noho ki kone, hako a mangumangu. Tapahi arake ke ngā ma, ngā mangumangu. Haramai ne ki kone. Nā koe a tēnei ngā kai. Kai ngā tērā o tērā kaumātua. O te ewe, the ewe family. Koe a tēnei, te whakatupura ngātu. O tērā whāna.
2: Nā rua kūpa I mihi te rahi me te iti. Ngā kīngi, ngā kuini o te ao, ngā pihopa, ngā pirimia, ngā mema pāremata, ngā rangatira rongonuira o te ao. He tōtara whakaruru hau, kia te ata I rangi kāhu.

0: Kala kau ne he huarai, me noho tātou me ino i anake, e ha tātou i titiro ai, ki te mahi, hei painga mō tō tāu ai. Engari, me awhina e tātou, ngā mahi, e pai ana, mō te tangata. Tērā tāku titiro e hare, ki tērā kōrero a tātou. Koe tēni e wea whina tonu nei, wea noke, pau tō kuka, i pau hea whina. I ngā mea e mōhua nāu e tika. A kwa ako tōku biri. Ko te atu anō te tīmatanga te whakaro nui. Ko i anō te whakaotinga ngā mea katoa. Nō lera i te atai te hiahi. Ka ino i au e te atua whakamoimiti ana mō ngā umanākitanga i au. Tēnei wā e whakamoimiti tonua nāu i te atua. Ngā damahi i hōmai ai kia tāu. Kia kōrero tāu. E whakalongo mai, ngā mea whakalongo ana. Ngā mea e tika ana, opungia. Ngā mea e he ana. Wai huano, ngā mea e he ana. E a koro anau i tōku nei. Whakatupuranga mai. Kāre mō tete, i te mea nōku kē te rā whakatupuranga mai. E a tōku hia hia. Kia titira whakamua tātou. Kia kite tātou i ngā mea. E mōhiwana tātou ka painga. E painga mō tātou mō tei. Paiga mō a tātou tamari, paiga mō a tātou mokopun. Me tēnā tāku e titiro ana. E awhina nei ngā tari katoa, e awhina ana i ngā whakahaere. Akoa a keiwhea, hoki tau ana, piki ana ngā mahi te kāo ana tanga. Engari, awhina tonu. Pai ke tāu e teimi mā, he rua ke e ngō tāu e huara. Te mana i o tāu e mātou. Te mana i te Pākehā, kua mau i a tāu, ki tā tāu a titi, a nui, a tātou tamari ki kua eke ki noe te mātaulanga. E kua kite, nā kua hoki mai i roto i te kōhangareo, kua hoki mai ki ngā tikanga o runga o tāu a malai, kua whai mai tō lātou Māoritanga, e hane, he hānoi tuatu ki tāku titiro, kua eke tēnei ki te wā i kōrero ti ai ngā kōrero, te rātu anō te wā. Kaputa, he olanga mō tāua. He mōhiwa nāu, ko tēnei olanga kua puta i te mea. Kua māmā ngā mea kato. Kokole tāua haere uara, haere motu kā kē tāua. Koe e tāre hae tāua ki tāwai. O piki kē tāua i runga i te aeroplane. Haere haere timo, haere hoe waka. Ngā mea kato e māmā, heare ko tō tāua. Whakaaro. Pākeha, oh, kia neketu, kia neketu. Ako a maumai ako e te million, million tāra, million e moni. Kia neketu te ola ou i ngāu kai i ngāku. O toa, ni te tunu anō, ngā tāu kai i ngā tāu pereti. Kai, e ola mo tāu. Ako a million e ngāu moni, kare kai u ngāku. Pate ko ngā kai ka kai ngā tāu, ni te tonu. He ola mo tāu tīnana.
1: Ko te tino ngā kaunui a Rua Cooper, kia mau ēnei kōrero rangatira hei whakaohoho i ngā uri whakaheke.
0: He wātonga ki te haere mai, ka kōrero ka rongalatu i tō lātui tupu. Nāu kā mau, ngā kōrero hei, hei teipu mātāu, ko ngā mea tikāna mo te iwi. Kia longo mai ae tika. Te maha mātou, hei noho nei ngā kau mātua. Ko mate mate, ki awhina i ngā kaupua pai koroke, herei te mea, wahua nake te tangata, i mahi ngā mahi. Herei kōrora nāu, mōku. Whakae e au, te kōrero tia tāua e nei kōre, i te mea, mōhua nāu, e ko waru te kaumātahi o kuta. A tēnei tau, a tērā tu tau heo, e, ko neke atu tēnei te kōrero o te borrow time. Engari, e ako te atua e mōhio ana, te atua e hōmai ana i te wā, kia roa ake e noho tahi ana, i mua i te whānau. Engari, ko e nei kōrero e kōrake nea, ka leo e kōrero ki aku tamari. Ko e anō e mōhio ana au, whānau mai au ki kō, mōhio ana au ki ngā kōrero te awa waika. Mōhio ana au ki ngā maunga kōrero o mātou, mātou. A, o te awa nei, manukau nei, mōhio ana au ki ngā kōrero. Yeah, it's kōrero tāu, mō hua nā. Aua te tō tāu a wiki e kōrero. A kwa nui e ne kōrero. E kōrero ki tō tāu ewi. Pē ne kē te hōhonu. A tōku whakae. Kē ne kōrero. Kia mauai. Mō ngā whakatupuranga. O pērā kē te ahua o te ola. Te tīmata tanga mai, te wā. E pakeke ana ngā wā. Karekau ana i māmā ngā whakahae. I tēnei wā, kua māmā ki tāku te tiro. Te mea kua whiwhim. Tō tātou i te mōhiotang. Kua eke te hio tātou ki ngā mahi nunu. Kua ki tēke tātou kua uru e te hiro te pāremata. Me te māram. Mā e kua rau mōku mō taini. Kā tahi anō, nā kua ki tonu ngā tari Māori nei, ngā tari mahi nei. E Māori, haiwi. Nā ngā mahi roi ane, ngā mahi. E nā tātou e awhina nei, ngā iwi. E hale, we tēnei tāku hia hia e me kōrero tāu. I hōku nei whakaro. Koro e au ki tōku whānau tanga mai. I tika. Tōku mōhio mō waika te kōrero rāu. Awa, tangi anā ki tō tāu haerenga tō te teo mō waika. Te me kāta hia nau kā rede i runga i te tuma. Mai tau wā he hoi waka ke, o pū hoi no heo ngā tim. Hari tēnei wā, o haere tāu, nā ko kōrero koe ki a whānau au ki whē. Ai, whānau au ki mangata. Kōrero ne au ki ngā hitoria. Nui ngā hitoria kei mai nei. I a mātou, ngā kau mātou, engari. He hunana mātou, i ngā kōrero, e mōhiwana mātou. Engari, kā ngaro, ka ngaro ngā kōrero, tuku hea hea ki hea, ki āku tamariki, kia haere mai, kia kōrero leo te hei, mā mātou, kia whiwhi mihini pene, e nui rua teo tu ngā mihini pene, hei heo putanga, hei tēnei wā, wēnei piti piti kōrero, hei tēnei wā wāha ngā kōrero, kōrero nei tau, he mea nui kia hau, kōrero tahi, i tēnei rungi e hau.

0: Rua kupa te mātāpuna awhi i te ao, ki ngā parirau o te aroha, kia tau te atawhai, a te iwi, ngā manaakitanga tō tātou kaihanga kia koe.
1: Whakamuimiti ki tātou mō ngāna, aratakitanga mai. Koe anō e tātou hei tohutohu, koe anō hei mana, māua ko kōrero i ngā kōrero. I maua kei roto i te tinengaro, koe anō ki mua ki muri. Ngā wāhi e he ana māua no hei tango atu kia tūhātea i mātou. Nō lira manā ki tia mea no e koe tō mātou kuini. Tōna hua tāne hoki a whatu moana me tā rāu whāna. E ni kā hui ali ki tatu mēna hoki ki ngā ibi katoa. Tatu mēna ki a mātou i te rongā tu anō tēni rai ngā lāka i te takamai. Arataki ngā mātou kia tūtika e mātou roto i ngā mahi katoa e whakālongi ane mātou e ipainga. Tāia mai ana ki ngā mātou tamariki ki ngā mātou mokupuna. Māua no hei tango atu te māu iwi tangenu i ngā mea mātou e māu iwi ana. Hākua i roto i ngā hohi pera i ngā wākai. Nō rea wa whakahoku ki mai e o te whakamoe miti ki ngā mātou e te atua paimari. Hākia ora.

0: E whae ake nei kunga pūrongo a te karere, nui nanahi rā, hei whakarongo mākoutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora e te iwi, e haere ake nei i te karere. Mārunga hoi ho, koe rā tā Ngāti Kahungunu kawe i tā rātou pētihana. I waitohua nei e te 53 mano tāngata ki te whare pāremata. Ko te kaupapa o te wiki o te reo Māori i tēnei tau ko ngā taone o reo Māori meteaha i o tautahi kua tahuri te marea ki te hiki ake i te mānuka ki a kōrātau i te reo. A kua whakanui te hapori i te kura kaupapa Māori o te pihipihinga kākano mairangi Ātea o tira i ngā mahi a te kapa tai tamariki o te kura. Kei ngā kai oro i te toki o te reo, tēnā koutou katoa. Mā runga hoi ho, koe rā tā Ngāti Kahungunu kawe i tā rātou pētihana i waitohua nei e te 53 mano tāngata ki te whare pāremata. Ko te tono, kia kaua te kāwanatanga e whakangoaikore i te mana o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture whānui o te motu. Kei a Harata Brown, ngā whakamārama.
2: Mehe kaupoi. E heri nei te karere nui ki ngā mana nui o te motu.
3: Anei, ko tātou koe ke nei ki pāremata i tēnei rā. Te kau e nei te pitihana. Mo tō tātou nei tiriti o Waitangi te take. Mihi mai, karanga mai. Whakanui a whakamānawa tia. Te tiriti o Waitangi. Tikana te kōrana te tuāpapatanga o tēnei whenua.
4: Nā te mea, kei te hōhā katoa a Aotearoa, e hara a Ngāti Kahungunu anake. Kei te hōhā a Aotearoa whānui ki tēnei kāwanatanga e raweke ana i tō mātou tiriti.
2: Rima rā te roa o te takinga nei, mai wai mārama ki ngā tepe o pāremata.
3: E ara roa, e ara ua, a hoi anō, e ara e tika ana. E tika ana te kaue mai nei te pitihana katahi kā rua. Te kaupapa whakanui nei te tiriti o Waitangi. Kia noho pūmau ki roti te kāwanatanga. Kia kore rawa e whakaraweke, kia kore rawa e takahi.
5: Te ue e kōrero hakamia nei, ko te ue, ko te ihi o te tangata. Kia tai mai te motu o kura, tatu mai ki runga kia paremata i tēnei rā.
2: Te petihana, ko atu i te 52 mano tāngata, e āki nei te pāremata kia kaua e tutu. Me ngā aronga o te tiriti o Waitangi, e rapa nei ki ngā ture o te motu.
3: Made it. Kei te ohorere ahau. Ko rātou ngā mea kei te taki nei te tiriti o Waitangi. Ko rātou ngā mea kei te uru atu e nei o kei te tango. I ngā kōrero mo te tiriti mai ngā pire o tēnei whedua. Nō reira, ka aroha kia rātou.
4: A ko te mahi i nāianei, a kia panaia tēnei kāwanatanga ki waho. Kua hōhā mātou katoa ki tēnei kāwanatanga e takatakahi i tō mātou tiriti. Ko te hiahia o tēnei pitihana o Ngāti Kahungunu, o ngā iwi katoa o Aotearoa, kia whakamanatia te tiriti. Nā reira, i puta te oati i a mātou katoa i tēnei taha, ka whakahokia mai a te tiriti ki roto i ngā ture o tēnei whenua, a ka uru atu ki ngā ture kārea no kia tuhia.
2: I tēnei te wiki mahara nei te pitihana reo Māori, ko atu i te 5 he pitihana anō e manatonu ai te tiriti o Waitangi. Harata Brown, te kariri.
1: E kare mā ko te rangatira tō rangapū, hei whakarongo ake mā tātou i tēnei rā, ko Marama Davidson o ngā kākāriki e te Mārei kura, tēnā koe mihi ana ki a koe.
6: Kia koe te manahau, tēnā koe.
1: Ki te rā tātou katoa i tai atua Ngāti Kahungunu, ki te pāremate i te rā nei me tā rātou pētihana. I kōrero koe ki a rātou, he aha tāu i kōrero atu ai ki a rātou?
6: Whakanuia, harikoa te ngākau, te kite, te taimai o tērā hunga e arohana i te tiriti. Ko te mea nui, whakamanahia te tiriti. A nō reira, i rongo au, i kite au, i te tangi me te waiata, ko te tiriti te kotahitanga, ko te tiriti te tiaki ki te taiao, ko te tiriti te tiaki ki ngā tangata, te oranga o ngā mokopuna katoa, kare mō ngā Māori anake, mō te katoa, Māori mai, Pākehā mai, tauiwi mai, tangata tiriti mai. A ko era ngā pānui katoa o te hunga katai mai, o te hunga o te nuinga huri noa i Aotearoa hoki, te aroha ki te tiriti. A kei te mahi mō ngā kaipōti katoa ki te pōti mō te kāwanatanga whakamana tiriti. A ko tērā kei a tātou ringaringa, te mana, ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te tiriti, mō te taiao, mō ngā mokopuna katoa, ko tērā te wero, kei mui a tātou ngā kaito rangapū, i homai no te hunga i tēnei rā, a ka nui taku aroha me te tautoko o te pāti kākariki, hei pāti tiriti, kia rātou.
1: Kei te tino whakaira wā tūnei ki o kōrero mō te tiriti Mārama, ko ia te taonga nui. Hei, whakakotahi a tātou. Engari, me whakapono tātou ki te tiriti, me Mārama tātou ki te tiriti, ko te tiriti te ara whakamua mō tātou katoa. Engari, tērā te kāwanatanga e tāmi ana i te hua nui o te tiriti ki a tātou katoa. Kāre, tonu au i te Mārama, nā te ahi pērā i te whakaaro o te kāwanatanga. Hoi anō, tēnā kōrero. Te wiki o te reo Māori, Mārama, ko puta tākoutou kaupapa here mō te reo Māori, ko ake te ingoa e 200 miliona tāra ki te anamata o te reo Māori. Ka haere tērā 200 miliona tāra kihia ki a wai rānei, Mārama.
6: He taonga te reo Māori mō te katoa, mō ngā mokopuna katoa, mō ake. A nā reira, ko tērā te haipapa o te pāti kākariki, hei pāti tiriti, ki te whakamana i te mahi whakarauora i te reo Māori. A ko 30 miliona ki te whakamana i ngā hōtaka ako i te reo Māori mō ngā kaiako i te ao Matauranga, ki te whakakaha i ō rātou mahi ki te kōrero i te reo Māori, ki te whakakaha i ō rātou mahi ki ngā tamariki, ngā tauira hoki, a 20 miliona ki te whakamana i te taurawhiri i te reo Māori, ki te whakamana i te mātāwai, te mahi o ngā whānau me ngā hapū, ki te whakamana i ērā momo hōtaka kia whakarauora i te reo Māori. Whakanui a ahau, kei te tino harikoa te ngākau, te puta atu, te tuku atu i tērā kaupapa here ki te ao.
1: Tēnā koe, rawe tēnā whakaaro kia tautoko hia te reo Māori. He aiki ngā kōrero, Mārama, ko te kaupapa tuatoru tēnei, he aiki ngā kōrero, i āta tonua kia whakapuaki hia mai raro i te mana o te au ai ei. Tērā etahi kai ahu whenua, etahi kai pāmu rānei o tēnei whenua nei o Aotearoa. Te ata aki te minita e whakahau ana i te ture whakahaere rawa RMA i Chris Bishop. I kī rātou ki aia, anei tā mātou rārangi e tohu ana i ngā panonitanga e hiahia ana mātou ki āta whakatutuki hia e koe e te minita. Maha hoki ngā hiahia i tērā rārangi a rātou i tautoko hia i whakaurua ki ngā whakahautanga a te minita nei a Chris Bishop. Pēhe o whakaaro ki tēnei mahi, he mahi nana ki a rānei tēnei mahi.
6: E te manahau, whakarongo ki taku kōrero mō tēnei. Mō ngā kapo reihana nui anake tēnei kāwanatanga. Me o rātou, ngā kapo reihana nui, ngā kapo reihana pāmu, me o rātou paru ki te whenua, paru ki te taiao, ki ngā awa, ki ngā moana. Ko tēnei kāwanatanga e aroha ana i ngā kapo reihana nui. Kāre mō te tangata katoa, tēnei kāwanatanga. Mō te toru anake, kāre mō te takitini. Katu kaha te pāti kākariki ki te kōhete, ki te tono, ki ngā minita. Kei hea ō rātou aroha ki ngā hapu iwi. Kei hea ō rātou aroha ki ngā rōpū taiao. Kei hea ō rātou aroha ki ngā kaunihira. Kāre hea aroha. Mō ngā kapo reihana nui anake tēnei kāwanatanga me te mahi paru ki te taiao. E te iwi whānau, Mārama, te kite o rātou aroha ki ngā kapo reihana nui. Kāre te aroha ki a koutou, ngā kaipōte, a ko tērā te wero kai mua i a tātou.
1: Nā reira, e ahua tuana tātāua kōrero ki te kōwhiringa pōti. Ka re kore, mena ka whakarongo au ki te wairu o tō kororo marama e ki ana koe me pōti kia pai ai tā tātou pana i tēnei kāwanatanga. Engari, tā te pāti Māori, ana, kei te whairātau i tētahi rautaki, kei te kīrātau tukua te pōti tangata ki a rātau, tukua te pōti pāti ki ngā kākariki ki a reipa rānei. E taupehe ana tō ngākau ki tērā whakahau a te pāti Māori, ki tērā rautaki a te pāti Māori. E pai ana e ahana rānei, pehe ana o whakaro.
6: Māma noiho te kōrero mō te pōti e te iwi. Ko te mea nui, ko te pāti pōti, ko te pōti pāti kākāriki, hei pōti ki te whakakore i tēnei kāwanatanga ai. Engari, mā te pōti pāti kākāriki anake, te mahi ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te tiriti. Kariko tērā te tino mahi o te pāti reipa, mō te pāti kākāriki ke. Mō te pōti tangata, kia hau nei, i kite au i ngā wahine o te pāti kākāriki e tūana mō ngā rohe pōti Māori, kua mahia, e kei te mahi, kā mahi, ngā wahine kākāriki, mō te taiao, mō te hāpuri, mō te tiriti, mō te reo, mō te whakapapa. I ngā wā katoa, ka haere tonu tērā mahi, kia hau nei, ko te pāti mō ngā tangata kākariki, ko te pōti mō ngā tangata kākariki, he pōti kaha. Kei a rātou ngā kai pōti te mana, ko wai te tangata ka tū kaha ki a koe.
1: Rawe, marama, rawe, rawa atu. E tino rongo ana taku ngākau i te motuhenga Mārika o tō whakatakoto i o kōrero, o tō whakatakoto i o whakaaro. Ko ia hau kā mihi atu kia koe taku tuahine Marama Davidson. Tēnā koe e nā kōrero katoa, e mihi ana.
6: Tēnā koe e te mana hau, kia ora.
1: Kā pai, rawe, rawe te whakarongo atu ki aia. Hoi anō, ko te kaupapo o te wiki o te reo Māori i tēnei tau e karema. Ko ngā tāone reo Māori, me te aha. I o tautahi, kua tahuri te marea ki te hiki ake i te mānuka, ki āta ako rātau i te reo, ki āta tautoko rātau i te reo, māroto atu i te tai a tīnana tonu atu ki ngā akoranga koreutu huri noa i te rohe. Anei rā a Shakaila Andrews Alapaki.
7: Kiri ana ko te wiki o te reo Māori, ā ko te aronga ki te kaupapa o taone reo Māori, ko te whakatairanga i te reo Māori ki ngā mahi o Iara.
8: Kei te tiro whakamua ki ngā whakahaere, ki ngā whakanuinga o te wiki nei, huri noa i te motu. I runga noa i te taunaki, mai i te rangahau o te rātau, kei te hiahia te hapori, kia whakahaere tia he kaupapa i roto i ngā hapori, kia kaua e noho ki te, neke ki te epurangi anake.
9: Tōku means mine. When you use te, you're saying the.
7: Ka mutu kei o tautahi e whakatīnana ana i taua kaupapa mā te whakamātau i ngā pūkenga reo o ēnei tauira.
9: Ko ngaitahu te iwi o tōku rohe.
7: Ko Ross Paniora tērā e āki ana i ngā tauhou mā te whakapiki i tā rātou māia mā roto mai i ngā akoranga hei te poupoutanga o te rā. E hara i te kupu noiho ka whakaakongia ko te tikanga hoki o te reo.
10: Ko tāku he hihia, kei roto i āu tonu tērā o ngā hihia ka ako e rā āhuatanga a kuima o koroma, kia rātou e hiakai ana, kia rātou e tatari ana. Mā wai te pepeha, mā wai te mihi-mihi e rā āhuatanga katoa me ngā hononga. Kei tū atu ko te wāhanga tūrua o Matariki, tuatoru ngā whakatau ki, ngā whakatau āki, ngā kiwahanga kupu whakarite, a kuima a koroma, hei arahi a tātou i tēnei au. Huri.
11: E ai kia tatauranga Aotearoa neke atu i te 9,000 o ngā tangata e noho ana ki o tautahi e āhei ana ki te kōrero i te reo Māori. Heoi anō, mā te whakatipu i te reo, ka puta mai ko ngā āheinga nui. Ka mutu he nui ngā kaupapa o te wā.
12: I te pōnei, ka whakatūwhera te Mātaki Mai Film Festival, ki Ella Cinema, a te taite, te parakuihi kanikani ki konei, a te paraere te hikoe mo te reo Māori I te puku o te taone. So, nau mai, haru mai, maha ngā kaupapa, tino hia moa hau.
7: Haere tonu ēnei kraihe reo Māori o Paniora, tainoa ki te taite, kei te puna o Waiwhetū.
9: Watch out, te reo Māori in tau me. It doesn't let go.
7: Shekaila Andrews Alapaki, Tahu News.
1: Ngāti hae te iwi, hei muri ake ngā whakatairanga kei te hono atu tētahi o ngā kaipara pūkenga nui ki te kapa mamaku ki roto kōtirana. Arini Landon Lane, hei whakakapi ake I te tūranga o te kaiurungi takirua o Ruahei Tamet. E te iwi, kia mau, tonu mai.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

te ariki, kuri no ki to hoaranga tira, ngā mihi o te ao, kia kōrua. Āpiti hono tātai hono, te hunga mate ki a rātou. Āpiti hono tātai hono, te hunga ore ki te hunga ora. Kia koutou te hunga ora, kia tūtangata tātou katoa.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E ai ki te wehenga rua, arā te PPTA, toko dui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga, nā ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whau. E whai i ngā tohu mā tauranga. Hei tā rātou anō, tata ki te 15,000 ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i a tau, ako ngā ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, tetei o ngā rōpū, etei o ngā rōpū ka tino pāngia. Hoi anō, hei whakawharahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua ki a te ao mihia Taua Glassy. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Nā hei, whakatūwhera i a Taua Kōrero, tēnā heaha te raru matua o te pūnaha haura?
4: E meona te rangahau a Bill, nā mātou o te PPTA te wehe ngārua i tono atu. Ko tētahi o ngā tēnō raru o te pūnaha hau i tōna āhua o Naya nei, ko te haka iti pea i te ngāwari ara te flexibility me ki o te maraitanga me te whakawhātinga ara ako mō ngā ākonga. Ka tino pātine ki te hunga e whai ane i te ako āringa, te ako āmahi, te whai hua ākaupapa hāpori, e aro ana hoki ki te ahurea. Ki te toko maha ko te ngāwari o te NCEA tētahi o ona tino kaha. No reire, tautoko ana rāta i ngā haka paitanga kua whaia, kaua i te whakakapi katoa i te pūnaha. Ko tētahi atu tino raru, ko te kore rite o te pūnaha mo te hakatīnanatanga. Ko puta ngā āwangawanga mo te nui o te mahi, te kore kaimahi, te iti o te wā tuku mō ngā kaiako, te rere kē haere o ngā tohu tohu. Te kore oti o ngā raumi mō mātai, me te kore o ngā akoranga whakangungu kaiako. Nui ake te tautoko mō ngā kura i tēnei wā, me nui ake. Kia hautū tika i tēnei huarahi e hiehia nei te kāwanatanga mā tata nei mokapuna. Kāre tāe te whakauru noa i ēnei panonitanga, ki roto i te kawenga mahi o nainai, me hakarite he wā, ngā raumi, hei tautoko ngā kaiako, me te mea no e pōka tonu ana mātou i ngā mahi hua i roto i a mātou nei kura i tēnei wā tonu.
3: Nā hei tīpako au i etahi o ngā ariai puta i a koe, arā e tehi o ngā raruraru e ki te ana, e me ana ka whakaiti pea te pūnaha hou i te ngāwari, flexibility o te marautanga, hei tā koutou anō, kaore anō te pūnaha kia rite mō te whakatīnanatanga. Nō reira, ka pehea, ki tō titiro ka pehea te pānga o enei panonitanga ki ngā tauira, ao te motu.
4: He nui ake ngā haka mā tautau a waho i roto i te pūnaha hou. Me whai haka mā tautau āwaho ia te kaupapa i ia tau. Nō reira, te rāpia ka pai ake te haere o ētahi a tata nei mō kapona, e mai a ana ki ngā haka mā tautau āwaho. Ka kaha ake hoki te mā harahara o te hunga e raru ana i aua haka mā tautau. Ka tūpono noki ka wehe ke etai o tātanei mokapuna i tēnei momo ako. i tō rātou nei ako me ki. So he tino maharahara tērā mō te hunga akonga, kāre e tino rata ana ki ngā haka mā tautau o waho. O tērā te painga o te NCA o i mua rānei i te haunga mai o tēnei pūnaha hau. O etahi he haka mā tautau o roto, o etahi he haka mā tautau o waho. Engari, wēnei mahi e aronga he haka mā tautau o waho mo ia o ngā marautanga. E ai hoki ki ngā rangahau he whānui te awangawanga mo te kaha rawa o te whakawhirinaki ki ngā aromata matuai a waho. Ai ka whai pānga nui. Te rapea ka haka raru raru tēnei a tata nei ako ngā Māori e haka atu ana i o rātou haka tū tukitanga mā te ako āringa, mā te ako whaihua, mā ngā ara ako rere kē rai ni. Kāre te pai tērā, ai, he ā wanga wanga tērā mō mātunga kai ako, he ā wanga wanga mō ngā ākunga, mō ā rātou nei mātua, me ngā hāpuri, e noho me huri atu ki tāku kura, ka tino puta nā ā wanga wanga mai a rātou, mai a mātou katoa.
3: Nō reira, ki ō whakaro, te ao mihia, ko wai ngā ākunga ka tino pāngia?
4: Ara, ngā mokopuna Māori, ngā mokopuna no te moana nui ākiwa, me ngā mokopuna e maha arata nei hiahia ako, ka tino tau maha nā runga i tēnei o ngā pūnaha hau, te haka haungia nā haka mā tautau o waho mo ia te marautanga. Ia te marautanga. Ka tino me ki kāhinga rātou.
3: Nā hei whakawhānui ake i āuna kōrero. He aha i kaha ake ai te pānga ki ngā mokopuna Māori me ngā mokopuna o te moana nui ākiwa?
4: Ko tō mā... Mena ka huri atu ki te ngāwari o te NCA tēnei wā. Ka āhei tēnā peka haka tauira tētahi o aku nei courses mō taku tari. Ka āhei nā mokopuna ki te hakamahi tētahi pairewa paitaiara ko te achievement standards mō te reo Māori. Ka hei tonu te hakamahi te ao haka, me etahi o ngā unit standards mō te mahi turihi. Ko wera nā achievement standards i roto i tā mātou nei hōtaka me ki te course. Engari e hiahi ana te pūnaha hau kia marautanga nahe te aronga ki roto nā kura, subject nahe. Tērā ngāwari tanga ka āhei ngā akonga te whai atu me ki i te huarahi mahi mō ngā tūrihi kua whanake wā rātou nei reo Māori kei a rātou o rātou nei ao haka me ngā kōrero o te hāpuri me ki ngā pūrāku na hitori o te kāinga rā i a rātou e whai e tērā huarahi. Engari, mō tēnei pūnaha hau, ka aukati tērā ngā waritanga. Me ū ki tētahi kaupapa, e mauna tētahi ki au, engari, kei roto i tēnei pūnaha hau, te mahi tūrihi. Engari, horekau he wāhanga mō te ahaka ki roto i tērā mea hau, te tūrihi. Horekau he he wā mō te reo Māori me ū ki te tourism ko tērā nahe. Me pēhia rātou me ngā ngāwaritanga i mua rai ni i te timatanga o tēnei o ngā pūnaha hau. A mea na, ai, e tika ana, kua ki te rai ni mai te bill, te rangahau bill, kia tāpirihia te tekaumarima mano wā mātou nei tamariki ki te tekaumawaru mano ngā tamariki ki hai rāta e te tuki i tō rāta nei a koeke tuarua mo te NCA. E tino pauri ana tērā nama te kaumarima mātou nei mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Weitahi e rua mano o era nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Oi, te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā raruraru. Ka whai aroha ki a tata nei moko apuna me ngā pēhitanga o tēnei wā. Ai.
3: Ka aroha hoki e rere nei ngā whakaro nui. Nā, i kite ko tētai anō a pekanga, ko tete anō peka o te kaupapa nei, ko te utu, ka uta i ngā kura o te motu, a tēnā whakawhānui hia mai e rā kōrero, ka hia te utu ka tau ki ngā kura?
4: Ko ngā utu ai ki te rangahau anō, ka haka puta i nei panonitanga, i etahi utu tāpiri mai i te tata te mai te rua, tekauma iwa mano ki te toru tekauma whā mano mo tētahi kura iti. A mai te rua rau, rua tekauma rua mano ki te rua rau mano ono tekau mo tētahi kura. Ko ngā kura iti, pērā no ki taku, taku kura, ngā kura tua whenua me ngā kura e mahi ana mō ngā hāpuri e nui ana ngā raruraru ka kaha ake te taumaha ki runga i a rātou. Kāre tika kia utu e nei utu mai ngā pūte haka haere o nāi nei. He panoni tanga nui tēnei. Kāre pē puta anō i roto i te haka tupuranga kotahi. No reira me tino ai, ka tino hinga mātou nā runga i tēnau nā utu. Ki te kore, ka raru pia te haka tīnanatanga mō ngā akonga no ngā hapuri pōhara. Ko ngā akonga tonu ngā utu i te taumahatanga. Ka tino pukurire au nā runga i tēnei. Mā tata nei mukapono, mā tata nei hāpori.
3: Kei te rongo te wairua i te māmai, i te riri, i te taumaha o tēnei kaupapa ki runga i a koe, o te rā ki runga i a koutou katoa. Nā, o te i a koe te whakatakoto i te nui o ngā raruraru, o te pūnaha hou, e ko kirihi ana i te kāwanatanga. Nō reira, hei whakakōpani ake, he aha tā koutou e hiahi ana kia mahia e te minita e te kāwanatanga nohoki.
4: Kare ngā tūmaki me ngā kaiako i te haka he i te panoni tanga, e rangi, me āta haka mahere me tika noki te pūtea hei tautoko, me ngā raumi hei tautoko i a mātou, kia kore a tātou nei tamariki e hinga. Kare tika kia tukuna te pūnaha hau, kia hinga ai ngā te kau mano o ngā rangatai ngā a tata nei mokopuna i te tino whakarairai ana. Kāre anō kia tōmuri rawa te wā mo te minita ki te whakarere kē i te pūnaha tohu hau i runga i ngā kitenga o te rangahau. E hiahia ana māte kia tukuna mai e te minita te tauira tatauranga. A te mana tū mō ngā panonitanga e haka aro hiana tai atu ki ngā pānga pea ki ngā haka tūtukitanga ngā ākonga me ngā hiahia mō ngā kaimahi haka ako a i a mātou ngā kaiako. Hiahia ngā noki kia hohoro te haka rato a te kāwanatanga i tētahi pūnaha tautoko whānui. Kia rite ai ngā kura mo te haka tinana tangonga panonitanga ki ngā tohu me ngā aro mato ai. Ko te rā mātou nei hiahia, kua ki te raini e tahi o ngā taunakitanga kua taka i te burl i te rangahau. Me hakarongo te minuta ki e, kia mātou, a mātou nei, a wanga wanga, engari, kei a mātou noki, te huarahi, hei a ko i a mātou nei tamariki i tēnei haututanga i tēnei te ringa i mua i a rātou. Me ki, kei roto, me ke tāte ki roto i te waka, kia hautu tika i tēnei waka i te moana.
3: Ae, te rangatira, a ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari e te whaiwahi kōrero kia koe, te rongo i te hirahiratanga o tēnei kaupapa e pāna kia tātou mokopuna o te motu. Prehetini Māori tuarua i te hāpaio o te wehenga rua, te ao mihia Taua Glassy, tēnā koe.
4: Tēnā koutou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Ka tahi a te matapihi ka hoki mai i te tehi haerenga ki Inia, he haerenga e tuhurai i tehi anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga ano hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki tehi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tehi kāporeihana kāwanatanga ano hoki, ahoe anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihira ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi ki a Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora rā.
3: Ngā mihi nui, e te rangatira nā hei whakatuwhera i a Taua Kōrero. Tēnā kōrero mai mo te haerenga rā, he aha i haere ai koutou a ki Inia.
5: I haere mātou ki te āta whakārohia, ka pēwhē tāia te tutuki e tihi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakārohia ki ngā rangahau o te ao hangarau ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, na ka tahi anō a Aotearoa i hainei i tētihi kawinata tau hokohoko me ki, tētihi Free Trade Agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me Inia.
3: Nā kia whaiau i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua huira?
5: Well, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hau, hei tiaki a rātou nei whakaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Kua rangona e tihi o a rātou nei whakaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wahanga anō ki te tutuki ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaro ina kataia te haramai ki Aotearoa anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Wainganui ngā Pākihi.
3: Tēnā koe, nā, i tutuki i a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pehea pea ngā akoranga mai i Inia e āwhina ki te hiki i aua wero.
5: Well, He kaupapa tūturu rawa te whakatūwhare. Kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia. Nā, kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau. I ngā hua o te pākihi, ngā mahi pākihi. Me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei pākihi ai. I ki te au, tērā huatanga kei Wainganui a rātou, kua puāwai, i ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taha o ngai Māori.
3: Nā, tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaaro ngā hua nui, ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
5: Ahakoa he wā tuatahi kia tai atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare, e hara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehe mea e he heana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai, kia kahara he nui ngā hua kei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino inia. Tara te hia hia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tērā.
3: Nā, kā rawe. Nā, ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
5: Kia ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni ngā rahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti a motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni ngā rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā koe, pohaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
3: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
6: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he. Ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiri ngā pōti mo te tau nei, te tahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngā tahi, ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga te tahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
3: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha i hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
6: Iwa he. Aha kua ko ona arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline, no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari he kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia a te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influencers nei. Nō reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāuhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki. I runga i te kupu ngāwari, kia ki aki aki mai o tātou ana kia pōti, kia rehi te tia.
3: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā e kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki-aki, ko te āki, ngā whānau ki te rehita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
6: Ka kua rā he, i te awanga wanga, mo tēnei kāwana tanga i ona pēhitanga ki ngā kaipapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā ko kua pērā te aki-aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tonu uringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tona ona tonu ona aki-aki. Te taha ki te pōti anō nei ma te tangata uri-uri. Engari, tō mātou kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau, a iwi a marae, ngā i te pāti e tikana mo te uriuri. No reira, ko kōrero ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
3: Nā e mōhio ana, ka aukati te rehi tatanga hei te 25 o Oke Topara hei te rā marama, nā ko te rā pōti ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
6: Nā kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou wānau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake. I runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga. Ki roto i te wānau, nō reira, tō te iwi me pehea te aki-aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koroe tāia te pika mai ki ngā wāhia tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema, nā koeira e tahi o mātou wakarite, engari mōhio tēnei he koeira te aki-aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tō rangapū i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
3: Nā i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia ana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
6: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme kia kauarawe ke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu ia, kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huaririrei i roto i te ware paremata, pehe o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
3: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
6: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mō i a tātou he pōti nui. pēnei anō mō tēnei pōtitanga hei te utu a Noema. Rongo au i tūranga wāwai au i te rā koro nei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
7: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, kia ora tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātā mua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpiti hanga huhua, me te auwhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
8: Tēnā koe pōhaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
2: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāu a kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo pau, he aha te aronga matua o a koutou mahi.
8: Ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari kāwanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene, hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakaia nāu ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari e rā atu minita i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa a reo pau, ko tōna tikanga ko te reo policy, engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tua tōru ko etahi e mana he language police, he reo police, kare hoki aku whakahe ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā ahuatanga e kite nei au i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
2: Nā i a koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaro, o te kaupapa nāu i whakatū, arā reo pau. Nā hei whakawhanui ake i auna kōrero, nā te aha i whakatau ai koe koutou rā kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, hei reo, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
8: Kua ki te au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga, kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, nā ka ki te au i etahi atu pakihi e whakaputa ana i wāratau. I wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e pukapuka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ke atu anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rātūranga me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputaina e reo, Paul, tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tiro tiro mā rātou. Engari, ko te āki nui, kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki ērā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake mātātou. Nō reira, koirā te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki ā rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā hē kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
9: Ai, whakaraupapahia e koe etahi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i ēnei wāne.
8: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o ā rātou mahi i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou.

0: kōrero Māori ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurawhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. Ehara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tinoranga tīratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e kī nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E tikana kia whau wāhi tāua ki a tāua anō. Hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai tāua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā paune e rātou. Ahoi nō nei te reo mihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, Tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he ranga hou hou e te mana tātai hoko hoko. He ranga hou e whakamiramira nei ngā whea ko te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob De Bury. Tēnā koe.
3: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
1: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mo te ranga hou hou ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te ranga haura.
3: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei ranga hou. Ko tētahi mea nui he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā ahuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki ēnei ahuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e me ana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau.
3: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu

0: mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. No reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenganui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētai āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
0: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki enei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nōwhia rātou e whakaai ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki enei āhuatanga o te Māori.
1: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā kā whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoati ana hoki e te Māori?
0: Ai, e kaha tautoko te Māori ki enei huarahi. E whitu tekaumātahi paihiniti o ngā kaiuru i kaha tautoko i enei huarahi, e arahaina, e hoahoati ana, e te Māori, ki tā te tohua o ngā kaiururu, he tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rungoa e hangai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapuri.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga, he aha ki o whakaro, me ahanga kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
0: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātau pātahi. E hia hi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o tira ki ngā hātepe o enei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki enei āhuatanga kua kōrero tia e au, ara ngā āhuatanga e hāngai puana ki te rangatiratanga ki te tōpū, te hanganga, a whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. No reira, me aro te rānga inihua ki enei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tūwhera i tētihi, kia āhei te tūwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā tēnā koe, nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
0: Tētihi kōrero kua puta mai i tētihi wānanga mō tētihi tangata e wai atu ki tētihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae. Ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wanganui ngā me i rua ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taimimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangi Rua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Wainganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rānga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei punaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o enei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nā e ngā pūtonu nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tōhito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai mari e mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, mō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
3: Tēnā tātou. Ana, He uri tēnei, no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa rauru, tō māua nei a hononga i eke mai rā, i ngā kāwai eke o te kāinga, ana mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka, heke iho e heke iho ki Rauru Kītai, ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he pi arau no ngā rauru.
1: Nā, e mihi nei i tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
3: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori, i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā i atini i a mano ki te mai tai ngā mai me te ki rawa i ngā ia ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi. Ana mō tō tātou nei, taonga tiki kura, ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo, he ha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
3: ko ngā momo, ana, iaia ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. Kia wānanga ia i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamatau i nāi nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i ākona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
3: He pātai pai tērā. Wō i āia i te wā i te puāia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana i a māua, a wō kuau kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara ko au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, engana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana, ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia i Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritie, i mara au, i te wā i aia, māua e heo kikoi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui hei kanohi ki tea. A mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
3: Ana tēnā koe me te pātai. A wō ērā o ngā momo, o tī noa, a te tuatai mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ōna ia, ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpopo. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia, ōna ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki moka puna, te ara mai rā, te waka ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o nā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
3: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei. Ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tai no atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumā ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o tinoa, ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi

0: Kei a kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. Kā tie tīwi e whaiake nei, kua tukuna e ngā tika hungunu tā rātou pēti hana mō te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu ki mua i te arawaro o te whare pāremata. Hurirawa kē tīwi ki te whakatūpato a Aotearoa tuatahi tīwi Māori e pāna ki te tokomaharawa o ngā manene e hara mai ana ki tēnei whenua me ngā hā kinikina e whaiake nei. Mārunga hoiho, koe rā tā Ngāti Kahungunu kaweake i tā rātou pēti hana ki mua i te arawaro o te whare pāremata ina nahi i tai atu rātou ki te whakatakato i te pēti hana e tono ana i te kāwanatanga kia kaua e rawaike hia te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Kia te huri ake tātou kia kushta te Ngāere Manuel o te rōpū reipa i reira ia i te wā o te tai Ngātu o Ngāti Kahungunu.
1: Nā te mea, kei te hōha katoa a Aotearoa, e hara a Ngāti Kahungunu anake, kei te hōha a Aotearoa whānui ki tēnei kāwanatanga e raweke ana i tō mātou tiriti. A ko te mahi i nāia nei, a kia panaia tēnei kāwanatanga ki waho. Kua hōha mātou katoa ki tēnei kāwanatanga e takatakahi i tō mātou tiriti. Ko te hiahia o tēnei petihana o Ngāti Kahungunu, o ngā iwi katoa o Aotearoa, kia whakamanatia te tiriti. Nā reira, i puta te oati i a mātou katoa i tēnei taha, ka whakahokia mai a te tiriti ki roto i ngā ture o tēnei whenua, a ka uru atu ki ngā ture kārea no kia tuhia.
0: Kua puta ia Act, tā rātou kaupapa here e pāna ki te haerenga mai te ngaru tanga mai o ngā manene ki tēnei whenua. Engari kāre kore, ko Aotearoa tuatahi hoki tētahi, ka whakatū kaupapa here i tēnei tau pōtinei e hāngai pūana ki ngā manene. Hei tā Shane Jones o Aotearoa tuatahi e tika ana, kia matāra, kia hiwa te iwi Māori ki te tainga mai o ngā manene ki tēnei whenua, o tira ki te tokomaha orawa o rātou, kia tahuri ake tātou.
2: Tāku ki te iwi Māori kei iwi ngohe koutou. A pōpō tēnei motu o tātou ka mui e te manene. Ko ngā ritenga, ko ngā huatanga haria mai ane rātou tino rereke rau atu. Take tēnā o Māoko Winitana me tō mātou rōpū. E kaika ana, ke whakahoki ai ngā raweke. E taitai mai ana i roti te kapo ngā manene me hoki rātou ki te kāngi whakatupungi ai rātou ina tūpono ki te raruraru. Koni atu i tērā, nā wai rānei i whakamana kia pēnei ai te pūruru, te mātotoru o te rerenga mai o te manene ki tō tāua whenua. Engari, kua riro mā ngā kaipākihi, kua riro mā ētahi atu ngā tāngata no rātou ngā kura ako ako i ngā tamariki haramaya ni rā wāhi, ko rātou, hei whakatuanui a tātou. Mātou ko ngā pāti tōrangapū, tātou ko te iwi Māori me te mene, ko wareringia tātou i roti te rerenga mai o te hia mano tāngata mai rā wāhi. Kore mātou hakai atu.
0: Ko tētahi o ngā huanui o te whakanui i te wiki o te reo Māori, ia te tau, ko te kaha o ētahi ki te whakaputa Rauemi Hall, hei tautoko i tō tātou reo kā mehameha. Anā, koe rahoki te mahi a te hira pāinga, ko puta i āia he pukapuka ko te matakitenga kura te ingoa, hei āwhina ia tātou katoa i roto i tā tātou whai i te reo o tātou mātua tūpuna. Kia tahuri ake tātou, kia te hira pāinga me ana whakamārama mo tēnei pukapuka hou āna.
3: Ko taku whakapai, he tuatahitanga tēnei momo tuinga. Nā reira, kārehe wiki i tuatu, kārehe marama i tuatu. O te wero ki te wānanga nei, o tira ki ngā ākonga, ki ngā pia, kia kaha, arumia ko ngā mahi, whakapukapuka i ngā hitoria o tira o rātai whakaro, a te mea kai te mōhi of tātou, a te korenga o ngā rauemi reo Māori.
0: Ko ngā taone o reo Māori, koe rā te kaupapa e tā wharau ana i te wiki o te reo Māori i tēnei tau, a nei rā a ngā hiwi apanui. Toihau o te taurawhiri te reo Māori.
4: Kei te titiro whakamua ki ngā whakahaere, ki ngā whakanuinga o te wiki nei, huri noa i te motu. I runga noa i te taunaki, mai i te rangahau o te rātau, kei te hiahia te hapori, kia whakahaere tia he kaupapa i roto i ngā hapori, kia kaua e noho ki te neke ki te epurangi anake.
0: Ako ake nei ko ngā hā, kinekina. Ki te whutupōro, kei te hono atu I tētahi o ngā kaipara pūkenga nui e ki te kapa mamaku ki roto o Kōtirana, Irene Landon Lane, hei whakakapi ake I te tūranga o te kaiurungi takirua o rua hei te mēt. I whara ia te mēt tōna ate-ate, ia ia e tākoro ana ki a wiwi, e kore ia e tākoro anō ki roto I te whakataetae WXV. Koe tākoro a Landon Lane mā ngā paua o te karapu o ngā hauā whiowhio I roto I te whutupōro ngai o Aupiki I ngā tau e rua nei. Ai, tākoro ia mā te kapa mamaku tuarua ki ngā mamaku I tētahi tākoro whakangungu I te marama o Akuhata. He pūkinga nui, he pūkinga rau ōna I nā rā hoki, a hakoa e 22 noiho ōna tau. Kua tākoro kē ia mā Aotearoa I roto I te poiuka me te poipapa. Oe norei tewi, koe ranga tai pitupito kōrero I tēnei haora e mihi whānui atu ana ki o koutou I tēnei te wiki o te reo Māori ki ora tātou katoa.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Moinga tani whaa te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko. Kau ki te tai e kau ki te tai e. E kau rā e tāne, wāhi atu rā te ngaru hukuhuka o mararei ao. Pikitea atu aurere kura o tau tau rangi. Tapa tapa ana e ruru ana te kakau o te hoi. E au heke ana e taratutu ana te huka o Tangaroa. E te puhi whatukura, e te puhi maraikura o takuwaka. Ka titiro ki te pai o uta, ki te pai o waho. Piki tūrangi ana te kakau o te hoi. Kū mea te uru o takuwaka. Ki runga ki te kiri waiwai o papatuanuku e takoto nei. I runga i te uru tapu nui a tāne e tūmai ana. Whati whati rua ana te hoi o Paupoto. Tau ake ki te hoi nā kura ki taku manawa. Tō manawa e kura ki taku manawa. Ka irihia ki wai o nuku, ka irihia ki wai o rangi. Ka whiti au ki te whai ao ki te ao marama. Tupu kere kere, tupu wanawana. Ka haramai te toki, haumi e hui e tāiki e. Ka tukuna atu ngā reo mihi ki te wāhi ngaro. Kia iō matua kore, kia rangi nui, kia papā tua nuku, ki te mātuatanga, te mauri me te ora o ngā mea katoa. Ka ūtoru ki ngā kupu tuku iho i ngā mātua tūpuna. I mua no atu i te tainga mai o te rongo pai, kua tuhia ki te pukapuka, e ūtoru ana ki te rongo pai, kua tuhia ki te ngākau. Nō reira rā ka tuku atu ngā reo whakawhetai atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga kua whiwhine mātou. I ngā rā o mua, tainua mai ki tēnei rā hou. He ino tēnei, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa, ki runga e ngā whakatupuranga katoa ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Kia ara tika mai mātou, i roto i ngā āhuatanga tūturu, hei whai oranga, mō tēnā, mō tēnā, mō tātou katoa. Kia piki te ora ki runga i a rātou i māwiwi ana, kia piki te kaha ki runga i ngā kaumātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Kia tau mai ngā tini manaakitanga me ngā āhuatanga whakahaumaru i a tātou katoa i te roanga o tēnei rā i ngā wā katoa. Ka hoki atu ki ngā kupu kōrero āoku mātua, matua tama wairua tapu me ngā āna hirapono, mā te māngai e tautuko mai ae nei, ake nei, ae.
2: Tu wērahia te kuaha o te ngākau, ke whiti whiti te maramatanga, o roto ki waho, o waho ki roto. Kia rongohia te hā o te ora, hā ki roto, hā ki waho me he wairua, māma wairua marama.
1: Ka nuinga mihi o te ata ki a koe, hā kua kei hea koe, e hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko. I te ata nei, i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, a ki te runga rawa, ki te wāhi ngaro, mō ngā tini āhuatanga manaaki mai i a mātou, anō hoki ngā maumaharatanga atu kia rātou, ngā mātua, ngā tūpuna, te tini kua whiturangi tia, kua hau tēnei ko hōri, e mihi kau atu ana ki a koe, kia kouta katoa e hono mai ana, kouta kei te kāinga e whakarongo mai ana, anō hoki kouta i rungi i te huarahi hākua. E hare atu ana koe ki hea i te ata nei, kia tau marika mai ngā āhuatanga manaaki tonu, atawhai tonu i a tātou katoa i te roanga o tēnei rā. I roto anō i ngā whakaaro pai tonu, tētahi ki tētahi, ngā whakaaro nui tonu ki wā tātou tamariki mokopuna, ki ngā kaumātua, ngā tino kaumātua o te wā, kia kaha tonu te aroha i wāinga nui i a tātou. Kone hau tainua ki te waru o ngā haora i whiriwhiri waiata ana mā tātou. He wāhi kōrero i wāinga nui no reira rā. Whakarongo mai ki ngā waiata muri nei ka hoki mai ana anua hau. A muri atu.
2: Ka tuku mihi nui atu ki te wāhi ngaro. Mō ngā tū āhua katoa, manaaki mai, Kia rātou te hunga, e whiturangi tia ana, e kore rā, e ware ware tia. Aue te aroha, ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa, kau mātua mā, mātua mā, ki ngā tamariki moko puna.
1: Kia kaha mai tātou te hoitahi e te waka ko te waka o te ora, kia mau kia ū ki te oranga tonutanga.

Tiakina te taia, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa. Tiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o Tāne Mahuta. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri haka tupuranga.

0: He tino taonga tō tātou reo rangatira. He tukuna atu ki ngā tamariki mokopuna, tuku iho ki ngā whakatupuranga katoa kia kore ai e ngaro, ko te reo te kai kawe, te kai whakarite, te kai whakaatu anō i te hōhunutanga o ngā tikanga tuku iho mai i ngā mātua tupuna. Nō reira rā, kia kaha tonu mai tātou, kia mau kia u tō tātou reo, hei reo tuatahi mō tēnei o ngā whenua, tēnei whenua rangatira. Tuku iho mai i ngā mātua tupuna, kia kore e takahi i a rātou, te kāwanatanga, engari kia whakanuitia e hāngai tonu ana ki ngā whakaritinga, he tino taonga te reo i raro i te Treaty o Waitangi, nā reira rā. Hei aha rā ngā mahi tūkino a te kāwanatanga, te takahi i te reo, te takahi anō i te Treaty o Waitangi. Kia kaha mai tātou e homa, kia tū rangatira tonu tātou, ki runga i tēnei whenua rangatira o ngā whānau o ngā hapū, kia kore ai tātou e ngaro i roto i ngā whakaritinga. Awai atu raini a te kāwanatanga o te wā nei, a ngā kāwanatanga ako heaha kowai te kāwanatanga o te wā. Nui tionu ngā mihi atu kia koe kia koutou katoa hono mai ana i te ata nei, kone hau tānua ki te waru o ngā haora, muri mai te waru kolesi i roti te whare, no reira rā, ka huri atu anō ki ngā waiata a muri mai, kia u tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.
1: Te akina te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa.
2: Te akina.

0: E whakarongo ana koe ki te reo takiwa o Tautoko.
1: Mā ngā tika ngā tātou i arahi, mā te whakapono ka tūtuki, ko ngā tū manako ngā moe moe a, ko te aroha, ko te kaupapa.
2: Kia kaha te kōrero i te reo rangatira, kia rangatira te tū.

Aui, aui, te aroha kia tātou, te aroha ki tō tātou reo, ki te whenua, ki te tai o whānui, nā te tūnga o te pārimata, i runga i ngā āhuitanga kaore i tika ana, ko he rawa ngā mahi a te kāwanatanga rātou, i roto i te pārimata no mai rāno, no reira rā, ahakoa koia tēnei ko te rā pōti, he mea nui rawa, pai rawa atu kia tini hia, te pūnaha kāwanatanga kia tika, kia hanga marika ki te tiriti o Waitangi, ngā wawata, ngā moimoia, ngā tino tūmanako, ngā whakapono anō hoki o rātou ngā mātua tūpuna, nā rātou i haina tia te tiriti o Waitangi. Te āhua kino o te mene mene o Wetahi o rātou ngā kai toru ngā pū, i rātou i whakarite rite ture ana hei takahi i te reo, hei takahi i te tiriti o Waitangi. Kia whai huarahi ngā tāngata whairawa, ngā kamupene whairawa, ki te hare mai, ki rungi i tēnei whenua, ki te tūkino i te whenua, tanguhia atu i ngā rawa nō raro i te whenua, me wero o ngā āhuatanga tūkino katoa, te whakatō i ngā paina puta noa atu, hei mea, whakangāwari atu i wā rātou mahi tūkino ki tērā wahanga ki te wahanga tokerau e ki o te ao ngā mahi kino e puta mai ana i ngā whekitere i wero o ngā mahi whai pūtia whai moni nui mā rātou. Koutonu tēnei ko hōri mihi kauatu ana ki a koe ki koutu katoa e hono mai ana i te atanei konehau tainua ki te waru, ko leish i roti te whare, muri mai i te waru muri atu i ngā kārere o te wā. No reira rā, ka huri atu anō ki ngā waiata muri nei, ka kia mau, kia utonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

hoki mai anō hau a pōpō whitukara ka tainua ki te waru a te ata. Nō reira rā, kia tau marika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa i te roanga o te rā nei. Mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

0: Kei ngā rangatira huri noa i te motu e mihi ana tēnā koutou katoa, nau mai whakapiri mai anō ki ngā rongo kōrero a wātea i tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei tīwi, ka haere tonu ngā kōrero mō te pētihana Ngāti Kahungunu i horahi ātura e rātou ki mui te aroaro o te whare pāremata i nanahi. O tira, ko te kaupapa o te wiki o te reo Māori i tēnei tau ko ngā taone o reo Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mā runga hoi hō, koe rā tā Ngāti Kahungunu kawe ake i tā rātou pētihana ki mua i te arawaro o te whare pāremata i nanahi. I tai atu rātou ki te whakatakato i te pētihana e tono ana i te kāwanatanga kia kaua e rawaikihia te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Kia te huri ake tātou kia Marama Davidson o ngā kākāriki ko ia tētahi i pute i te whare pāremata ki te kōrero kia Ngāti Kahungunu i te taenga atu o te pētihana.
1: Harikoa te ngākau, te kite te taimai o tērā hunga e arohana i te tiriti, ko te mea nui whakamanahia te tiriti. A nō reira i rongo au, i kite au, i te tangi me te waiata, ko te tiriti te kotahitanga, ko te tiriti te tiaki ki te taiao, ko te tiriti te tiaki ki ngā tangata, te oranga o ngā mokopona katoa, kare mō ngā Māori anake. Mō te katoa, Māori mai, Pākehā mai, Tauiwi mai, tangata tiriti mai. A ko era ngā pānui katoa o te hunga katai mai, o te hunga o te nuinga huri noa i Aotearoa hoki.
0: Ko ngā taone o reo Māori, ko era te kaupapa e tā wharau ana i te wiki o te reo Māori i tēnei tau, a neira a ngā hiwi apanui. Toihau o te taurawhiri te reo Māori.
2: Kei te tiro whakamua ki ngā whakahaere, ki ngā whakanuinga o te wiki nei, huri noa i te motu. I runga noa i te taunaki, mai i te rangahau o te rātau, kei te hiahia te hapori, kia whakahaere tia he kaupapa i roto i ngā hapori, kia kaua e noho ki te, kei ki te epurangi anake.
0: Ko tētahi o ngā huanui o te whakanui i te wiki o te reo Māori, ia te tau, ko te kaha o ētahi ki te whakaputa Rauemi Hall, hei tautoko i tō tātou reo kā mehameha. Anā, koe ra hoki te mahi a te hira pāinga, ko puta i āia he pukupuka ko te matakitenga kura te ingoa, hei āwhina i a tātou katoa i roto i tā tātou whai i te reo o tātou mātua tūpuna. Kia te huri ake tātou, kia te hira pāinga me ana whakamārama mo tēnei pukupuka hall āna.
3: He matakitenga kura, me kira he kohinga. Tuhinga mai ngā rautau kohori. Ko etahi o ngā tuhinga kua roa e moe ana ki ngā whare pukapuka. Nā reira ko tai, koinei pia tētahi Rauemi e hahu ake ai a ngā whakaro te ao whakapata, a ngā kohinga kōrero hitori, a ngā tuhinga paipera himene o tiranga hitoria kua roa e ngā roana.
0: Ko puta ia act, tā rātou kaupapa here e pāna ki te haerenga mai te ngaru tanga mai o ngā manene ki tēnei whenua. Engari kāre kore ko Aotearoa tuatahi hoki tētahi, ka whakatū kaupapa here i tēnei tau pōtine e hāngai pūana ki ngā manene. Hei tā Shane Jones o Aotearoa tuatahi e tikāna, kia matāra kia hiwa te iwi Māori ki te tāinga mai o ngā manene ki tēnei whenua o tira ki te tokomaha orawa o rātou. Kia tahuri ake tātou.
4: Kua riro mā ngā kaipākihi, kua riro mā etahi atu ngā tāngata no rātou ngā kura, ako ako i ngā tamariki haramaya ni rāwahi, ko rātou, hei whakatuanui a tātou. Mātou ko ngā pāti tōrangapū, tātou ko te iwi Māori me te mene, ko wareware ngia tātou i roto i te rerenga mai o te hea mano tāngata mai rāwahi. Kore mātou hakae atu. E mara te āhua nei i te moe koe i roto i te tūnga mai o Winitana i tana piki kauhau ki Takapuna. Nā nano tēnei haka pāho, engari tatare ana mātou kia pākaru mai ai i roto i ngā ngutu kei ngā kaipuripoata kei tō tari te whakawhānui atu i tēnā kauhau ana.
0: Nō rere tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā kia mautonu mai. Ki te riki, neke atu i te 22 mano tīkiti i otike te hoko i te rauna tuatahi o te hoko hoko tīkiti mo te tākoro whiringa whaiti a ngā tamatoa ki te papa o ngā anawai a tēnei hanarei. Engari i tēnei wāne, ko puta te kōrero kua pau, te katoa o ngā tīkiti te hoko i aia nei, nō reira kā ki poha poha te whānuitanga o te papa o ngā anawai a tēnei hanarei nei. Me te aha, i ngā tau e toru kua mahoe ake nei, e toru tikau mā ono o ngā tākoro tori te kau mā whitu a ngā tamatoa ki roto i tēnei whenua me ke ki rungi tamarai nei o Aotearoa, kua pau ke te katoa o ngā tiketi te hoko. Nā reira, me ki pēnei mai rāno i te tau 2024, takarawa mai ki tēnei tau 2027, ko ngā tamatoa anake o te NRL katoa, kua ki poha poha katoa ngā tūru i o rātou mara ara i te pā o raro tonga, me te papa o ngā anawai. Nā, hei te ono karaka a tēnei hanarei ka tīmata te pakanga a ngā tamatoa ki ngā Newcastle Knights. Koe ranga ha, kine kina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko o Mangamuka Bridge.
7: Me pēhea koe e whakaputa te tōtōraini i te ngāo. Pēhea e whiwhi ai i ngā hua o taua wā. I te wā e heke ana te ngāo, me pēhea koe e whakaora ai i a koe anō i taua wā. Nā reira, tiroia te taiao e noho nei koe. Tirohia te taiao, kei roto anō hoki i a koe.
8: E mihi atu i kia koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
9: We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.

0: ko atari te meon, te hākura ihimaira Manly tēnā me tā rau Waiata Peke, ai nā arotoa media, mihi ana ki arotoa, no reira nei mai hoki mai ki a tātai, ko te pau i a tātai, a tēnei haura tuatahi, o te hōtaka nei no reira mihi ana ki a koutou, ko hono mai ahatia, kohia kui a karongo maina, tēnei au ka mea tu ki a koutou, a ko leish tēnei tōre o kawe ki te kaukaraka i mihi atuna ki a koutou, i tēnei wā, no reira, ko tata pau i tēnei haura tuatahi ka tuka tu ki a koutou i te haura tuarua. Hoi anō i mua i tira, ka arupu ki tētahi anō kaupapa ko te tū mai i Wanganui i a tātou o te kāinga o te tai tukerau. Ko tēnei hakata tai nui rau atu nei e meana ngā manu kōrero in National Speech Competition. Ka tū tēnei kaupapa, tēnei hakata tai, hei tērā wiki, hei te tūrei, tā atu ki te tūrei me te winerei. Wiki taku hi. Hoi anō hei te mane ka, tima, ka tū te pōhiri ki te motu whānui. Nō reira hei, ki taku nei mōhio ki hei te ruakaraka ka tū te pōhiri hei te mane. Ka timata ngā te hakatatai hei te tūrei, hei te winerei, ngā ka kapi hei te ahiahi hei te mutunga o te rangi o te winerei. Ka tū tēnei, taima tūtai, ka tū ki roto te pio te whike. O tēnā pia ka roa, kua roa rawa te wā. Hoa no ka tū ki rungi a Papa Hawaiki i Wainganui a tātou Ngāpuhi, no reira mihiana. Mihiana ki ngā kaiwhakahaere, tā te mea kua tīmata hia kētia wēnei prakatahi. I tātou katoa i wēnei wiki kua hipa tūnei. No reira, kia tūtika, ko te take o te tīmataranga o te prakatahi o te akariteriti. Kia tūtika ai tēnei wharetapu o ngā puhi i mua i te aroaro o ngā iwi whānui, o ngā hapu whānui ko te tai mai ki rungi a tātou. Nō reira, mēnei te roanga, mēnei ngā kōrero, te roanga o ngā kōrero e hangana ki tēnei kaupapa o te ngā manu kōrero me ngā kalitiritinga i mua i a tātou. He pūrongo nā mātou te kikupawa, nō reira, noho tonu mai ki te roanga o ngā kōrero. Ka hau mai ngā iwi o te motu ki runga i a ngā puhi, mo te hakatatai nui nei a ngā manu kōrero.
1: Ai, ko te tuku i te reo pōwhiri ki ngā iwi kato o te motu haere mai. Haere mai ki runga ki te pū o te whike, haere mai ki raro o te maunga tapu o Pūtahi. Mā te whare tapu o ngā puhi kautau e manaaki, e tiaki i roto i te roanga atu o te kaupapa nui whakaharara kei mua kei a tātou.
0: He manaaki, he whakakotahi i ngā iwi o te motu te mahi. Kua karanga atu ki ngā uri o te taitokerau, kia tūtika ai te whare tapu o ngā puhi.
2: Ko te huihuinga tēnei o ngā mahi prakatihi mo te hakapōwhiri, anā ko taua manaakitanga ka kite atu i te iwi, anā ko whakaritea e mātou ko ngā tini whanaunga, ngā hapū, ngā marae, ngā uri o te whare tapu o ngā puhi kia prakatihi, anā kia kite rātou. I tēnei ātāhuatanga o te whenua nei o tira ki tēnei taone nui o te kaikohekohe.
3: Mohio whānui te nota, ahakoa ai ko kaikohe ko te pū te whike e whakahaere ana i te kaupapa ko te taitokerau katoa tēnei. Kia tūmata i raro i te kotahitanga o ngā iwi o te hiku o te ika.
4: E toru hoki ngā waiata, hei akoranga mā tātou.
0: Kua tīmata marika ngā prakatihi hei ngā tūrei me ngā wenerei.
1: Nō reire, tika ana. Kia wawe ngā whakariti ngani. Me manaaki ngā iwi. Pēnei anō me ngā manaakitanga i runga i o tātou ake marae. Ko te tuatahi, ko te manaaki manuhiri. Ki mua, ki muri anō hoki. Ki te mahi hāpai o ki muri. Ko te whāngai i ngā manuhiri. Wera momo āhuatanga katoa e taunga nei te Māori ki te manaaki tangata.
3: Hino hikakau kia mātaki o kuhua. Hoina no i ngā kaikorua katoa, he mea nui kia tautoko i te katoa, kia rongo ki te reo o te rangatahi. E hara i te mea me tautoko no iho, i ohoa, i ohanaunga, me tautoko i te katoa ngā rangatahi nā te mea. He mea pakeke tēnei, te tū i mua i te aroaro o te motu, o tira te whakatakoto i o whakaaro, i o hihia e pāna ki o rātou kaupapa, no reira ai, he mea nui kia whakarongo.
0: Ka tū te hui nui hei tērā marama ki runga i a Papa Hawaiki.
1: Koe tēnei te kaupapa nui tuatahi. Ka tū ki runga o kaikohe mai anō i roto i ngā tau maha kua, kua taha ake nei. E maumahara ake ana ki te, te hui nui i tū ki rungo te kotaitanga marae. Mo te pōwhiri i ngā hoia, i hoki ora mai, i tā wāhi, i ngā pakanga o te ao. Nā ka tau rātou ki a katoa ki rungo te kotaitanga marae, i te tau 1937.
0: Alicia Coulter, Te Kukupā.
5: Te Kukupā, ngā karere o te Taitokerau.

iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei i te reo i le rangi o Wātea. Anei e kawaiake nei i ngā pūrongo i tēnei haora ki a koutou. Narunga nō hoki i ngā ringa mā koha koha o te reo i le rangi nei o Wātea. Hoia nō rā e tīwi i tēnei taumata o te haora. Kāro nui tātou ki te wiki o te reo Māori. Me te ha, he puka puka hō kua whakarewa hi āke ko te matakitenga kura te ingoa. Ana ko ngā taone reo Māori te kaupapa matua, e whakaruru hau ana i te wiki o te reo Māori i tēnei tau 2026.